0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder, og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det likt, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivandes dame. Tror jeg også det var litt, som sagt, den der litt Hellstrøm-inspirasjonen nå. Hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, ikke minst ukesmenyer.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm-hmm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22. Mm-hmm.
1: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru Kiosk og Gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevner I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja.
1: Mm.
2: Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt. Det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja, ja.
2: Nå det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kom jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ha på det det til her.
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Men har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata

0: Det er pågangsmot og vilje det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget. Da kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
0: Jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Ja, hej. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg i sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så det Dafte da, i Strømstad, som en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter camp?

0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Top Camp heter den i hvert fall.
1: Top Camp,
0: ja. Veldig, veldig fin campingplass.
1: Men der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var at vi het ungdommen?
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har første episoden
0: har noe sånt før. Men ja, men Lanne, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt,
0: men kommer til å savne skolen.
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Mm. Men, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb?
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Tror du det skulle være åpent mandag og onsdager?
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Totentalsimo, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp her, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og der har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså jeg på en fysjon, vi har vært veldig kompiser. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odensjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til den Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen enda som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så jeg hadde spekepølsehengelse rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolbjørn med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbjørn.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003. Så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grøntkutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Det ja,
1: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforsking på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet i sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, om at du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusjonerte selskapet inn åt seg da. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og der de fusjonert inn i Totenegg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du er altså 74 år nå, og svikte helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
2: jeg
1: tro.
2: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, og så har jeg lett litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
2: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da er jeg noe som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sammeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så de ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhør, og så er det enveiskjøring, og så er det motkjører. Ja, og høl og gradeng.
1: Ja. Endring på vegen og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det er jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polen, jeg har et par tinn, så jeg er så uste. Mm. Og det er huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og slik.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over denne leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, og da fremfjort at da selger vi hus, og så kjøper vi leilighet.
1: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så jeg, men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette her for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før, og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen Nei. Enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du driver med
2: da? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drives med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til barsatt og de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus, for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo I navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Ja, men ikke bare det da, ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg, men...
1: Altså, å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man til si, ja.
1: Ja. Og det kanskje nødvendig, I hvert fall for de som passert...
2: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand I kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem I tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo prisene går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Og vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det er fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi og rytme, så vi har ikke noen profesjonelle innlegg, kunstnere, musikere eller noe, for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dagsturer og en dagsturer. Med full buss hele tiden. Bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsatt å låte alle ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig hvor fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men det er tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: no. Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at totendialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
3: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
3: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
3: Hva det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
3: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte, og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
3: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
3: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
3: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette, your glow.

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komité Minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker ja. Å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet.
0: Ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Ok.
1: Så det en vegstump. Som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkerne I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, og nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. men i alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede I det. Og der var det smeding til hesteskår og gløding til jern. Ja, det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. og der fant vi to.

0: flasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
0: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
0: Og Vestmor sa at historia om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa.
1: Mm-hmm.
0: Som heter Burobengvisa.
1: Ja.
0: Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
0: Men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
0: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
1: Mm.
0: Ja. Så, at de har tatt, altså før i tiden, vet du, så var det slik, tatet var like som reiste rundt, da.
1: Mm.
0: Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
1: Mm.
0: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
0: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dom da. Så ja... Da var det noen taterviser der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
0: Ja, men det er noen ord i denne visen her som kanskje må avklares.
1: Ok.
0: Burobeng.
1: Ja.
0: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde.
1: Mm.
0: Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
0: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
0: Og så her er det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
0: Belsin, det er magen.
1: Ok.
0: Mm.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg har rett og slett best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøkmarken.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: sammen
1: når var det?
0: Jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje.
1: Julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Det er et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det er det siste.
1: Ja.
0: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det.
0: Ja.
1: Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det er litt til ettertanke da, kanskje.
0: Hvor er hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
1: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så er det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
1: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og sånn bare sånn for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå er det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo ti, nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke deg at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger at, snart ikke å prate
0: nei,
1: lenger.
0: Jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo altså sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noen alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da, med et band fra Trondheim som heter Melody Market. Som kanskje Norges beste partyband, sørger for toppstemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager... Stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
1: Ja, vi har lørdag nå, da vi med tilbake til normale tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med Sørselige Karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut. Som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl? Får vi høre litt mer om henne?
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for alle sammen god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gangen Staut der her. Men Carina og Sørselige Karer akustegongen da.
2: Ja, og Sørselige Karer, de har vi hørt ganske mye om, og ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sørselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp? Eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt. Da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet her. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, de begynner å rygge sena, jeg får sena på plass fredagen i helgen før, fredagen i lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå. Hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt av hun.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og... Kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent på kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy?
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så det... prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram som har foregått på Raufoss som kanskje ikke folk tenker så mye over men som både fint og interessant
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie og det mye materiale som finnes det vi som driver I bygning 5 da for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der for eksempel der det mye rart og så vi inspirert av Raufossinger og vestretotninger og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie altså industrihistorieguide som kommer dukkende fram kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men men vi innom historien til industrihistorien, vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemblet. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Og, ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Åh, det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du drita ut som etter, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare vært sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du I den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med I Røyfasrevyen I år, og den siste som jeg skal prate med I dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert I Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen, helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så I fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men I år så det første året som jeg fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med under revyen her I veldig mange år, og det blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00.
1: Mm.
7: Og da vi på plass nede I bygning 5, der vi har spilt de fem foregående årene også.
1: Mm.
7: Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der I dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM I år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser. Til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå I år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vite om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha.

0: lys. Kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen, og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som likevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
0: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-strålet ut. UV-stråling, da. Mm. Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg, da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du stetter utenpå og så vipper opp og ned.
0: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå i utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
0: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol. Og de bruker ikke solbriller der.
2: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: år er Peder Bartke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenteret var bygd på Kapp I starten på 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har varit inne med.
2: Ja, och det hvis du ska gå lite på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som är herfra. Mm. Hvem er det?
1: Ska vi se då är det vi är ju de representerar ganska starkt. Det är Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ole Ansgar Olsen, Anette Wem Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med och Caroline Øverseth. Vi är så heldige att få vise lite ifrån Johanne Sørheim som dessverre vi miste i fjol. Hun gikk jo bort, og hun var jo en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret, betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hit om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bartke-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bartke-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jommen meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten. Men det vokste på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger dette der varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Bartke-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, altså, vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott,
3: takk. Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja, da.
1: Entusiast?
3: Ja, da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: God servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Ja, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, ja, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager, da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg forteller om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem Men vi gjør vi kan vi sparke mot Valer ned på det der kommer jeg vel
1: ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot altså hun holdt med oss litt
1: ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk vel i straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det... Da brøt det ut ordentlig. Nei, da vet jeg at hun tok en i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, ordentlig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dag.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehavn. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragerengen.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: Ja, absolutt. Det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da. Mm.
0: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags nattursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling for unga. Og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert med mat og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget. Vi kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det vi opplever jo at det stor interesse I, og da begynner å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og litt mer sånn forskjellig.
0: Ja. Ja, fordi jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Syllelin kommer jo kan rådføres, selv kommer jo kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, hvordan du kan legge opp hagen din og Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får jeg håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: Ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, for, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det ikke sant, det som det kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da også med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på det, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat. Det det.
1: Men de som velger manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det automatiske tar mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, så jeg får bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå så har jeg kjørt automat, og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden, Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fram uten at det manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltal, da?
2: Som de fleste bruker å si, rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken jo kanskje det er å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og

0: gangen, den gangen jeg søkte jeg tatt, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb, som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, i denne lederrollen?
0: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet i Østre Toten kommune, i både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart, sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn i NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Og, men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør i NAV, for det jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga i Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra er jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak i Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå det jo slik da at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten?
0: Det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
0: Det tenker jeg er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det er den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
0: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken. Det rett og slett en ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at det, der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve framtiden. Det skjer altså om noen minutter.
2: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøverbru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen, og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: tilbake igjen til vår gjest her på Toteradion, den nye lavsjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve fremtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at Jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det det helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har det blitt fredag, klokka har blitt 6, og du skal få litt nyheter av oss I morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Arbeiderpartiet sikret flertall for å utsette behandlingen av skolestrukturen I Vestre Toten. Flertallet mener at saken må utredes bedre før konkrete forslag om skoleendringer sendes ut på høring. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 10 millioner kroner I nye gaver I juni. Dette opplyser stiftelsen I en pressemelding. Den største tildelingen gikk til prosjektet for flerbrukshall ved Østre Toten ungdomsskole, som fikk 3,5 millioner kroner. Totalt mottok 37 søkere støtte I denne runden. Gjøviks varaordfører Kjersti Bjørnstad foreslått som Senterpartiets kandidat til fylkesordførervervet I Innlandet ved valget I 2027. Dette melder NRK. Nominasjonskomiteen peker på fornyelse, erfaring og geografisk bredde. Bjørnstad sier partiet må tilbake I posisjon og trekker fram skole og samferdsel som viktige saker. Kapp legesenter får ny fastlege fra august. Mohammad Sami Assad overtar pasientlista etter Ida Marie Ringerud som sluttet I fjor høst. Den 35 år gamle legen fra Råholt sier han gleder seg til å bli kjent med pasientene og satse videre på allmennmedisin. En bilist ble I går stoppet av politiet sør for Dalsfjordet etter flere meldinger om svært vinglete kjøring. Kjøreturen startet ved E6 I Moelv og endte på Riksvei 4, der politiet fikk stanset bilen. Føreren blåste langt over lovlig verdi på alkometret og ble fremstilt for bevissikring, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Fredag.
4: Ja, gud har det blitt.
3: Nå det jo sånn at du I midt på dagen har din egen sang.
1: Ja, det har jeg.
3: It's Friday I'm in love, synger de på radioen klokka 10.
1: Det The Cure, som var en av mine favoritter på 80-tallet. Så, ja. Ja.
3: Kanskje vi også skulle hatt en sånn sang vi startet med på, om ikke var akkurat den da. Har du noen andre sanger?
1: Det ikke så mange sånne fredagssanger egentlig.
3: Det må vi finne ut av.
1: Ja, det må vi gjøre.
3: Vi må gjøre det.
1: Ja, for vi kan det liksom, hvor mange sanger vi har, Sunday, Bloody Sunday.
3: Ja.
1: Og så det Manic Monday.
3: Monday, ja.
1: Og så det Friday I'm in love.
3: Ja. Nei, vi finner ut av det. Riktig god fredag morgen I alle fall. Vi skal holde deg med selskap utover hele denne dagen.
1: Det skal vi.
3: Ikke noe politikk, kan vi love.
1: Nei, nå har vi har porsjonert ut store deler politikk nå.
3: Ja.
1: Ferdig.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Skyet det meldt I dag. Litt regn midt på dagen. I morgen på lørdag så det meldt delvis skyet tordenvær på ettermiddagen. Og mot kvellingen pent vær med mye sol. Mye sol det meldt søndag 21. juni.

0: scroller som vanlig på nettsidene til avisene for å se om det noe interessant, Kristin.
1: Ja, om det noe både som lokalt, som vi tenker viktig for lytterne våre. Mm. Og gjerne litt positivt.
0: Det, hvilken lege man har, det kan jo være en sak folk interessert I.
1: Der har det vært litt debatt, fordi at det dette med hjemlene og ja, noen vil gi seg, men kanskje ikke får noen til å overta, og det har vært mye frem og tilbake. Det, ikke bare lokalt, men det gjelder jo ja, I hvert fall nærliggende kommuner også.
0: Mm, og så skal man vel, vil man vel ha en lege man litt sånn komfortabel med, og det mange faktorer som spiller inn I denne kabalen der da.
1: Ja, man sitter jo og ganske personlig, så det jo greit å kunne få en man stoler på, har tillit til. Ja.
0: Oppland Arbeiderblad skriver at Østre Toten har fått på plass en ny fastlege ved Kapp Legesenter etter at pasientlista har vært betjent av vikarer I rundt 10 måneder, og Mohammed Sami Assad, som I dag bor på Råholt, starter stillingen I august. Han sier det var attraktivt å overta en praksis uten etableringskostnader, og at han ser frem til å jobbe med allmennmedisin. Assad trekker også frem muligheten til å bli bedre kjent med pasientene over tid, som en viktig grunn til valget, og det jo et sånt poeng da, ikke sant, som vi var inne på her, å bli kjent med pasientene da.
1: Ja, ja men det høres veldig bra ut. Jeg har vært og kikket litt rundt, han må jo reise, og apropos reise, det var en litt fiffig overgang der.
0: Yes.
1: Vi har tidligere nevnt på at det har vært sånn buss eller reise for en tier, og nå Innlandet fylkeskommune viderefører sommerbussordningen, som lar folk reise med buss I hele fylket for bare 10 kroner per tur. Tilbudet starter 22. juni og gjelder alle innlandstrafikks busslinjer innenfor fylket. Politikerne valgte å beholde ordningen fordi den har vært populær og bidrar til økt bruk av kollektivtransport. I fjor ble det registrert over 860 000 reiser med sommerbilletten, og det jo veldig bra. Og jeg tenker det koster bare en tier på sommeren, og så ser man hvor effektivt det og så kanskje man får nye vaner, kanskje man begynner å ta buss resten av året også.
0: Nå det vel kanskje litt sånn, jeg tenker på Gran og Innlandet, hvor på grensa bor du?
1: Jeg bor ikke I Gran, jeg bor I Lunner, som I Akershus. Så, men nå kommer jo, Gran skal jo etter. De vil jo løserive seg. De ja. Også fra Innlandet.
0: Men Gran og Lunner jo ganske nærme hverandre. Det var jo det som...
1: Veldig nære.
0: Men det ikke Innlandet, så du kan jo ikke ta bussen hit, for å si det sånn for en tier.
1: Nei, jeg kan ikke det. Og det blir også vanskelig hvis jeg tar bussen til jobb, eller tog, som også går. Og så skal jeg ut og lage et innslag, ut på noen intervjuer, og så... Da jeg litt støkk. Det ikke noe voldsomt utbygd, så at jeg bare kan kaste meg på en buss.
0: Men du får bare lade bilen din, du vet, så det ok.
1: Det går fint. Jeg har lader hjemme, så det går bra.

0: Vi sitter her og snakker litt om når kom den egentlig?
1: Den ja, her? Den kom jo I 2021, og om den da kom som et resultat av koronaen, eller om den kom...
0: Ja, for teksten litt sånn, du tenker at ah, dette nok fra da. Ja. Vi kan være alene sammen. Mm. Det var jo veldig sånn da. At,
1: det var det. Ja. Kohortlivet.
0: Ja, det var kohortlivet. Vi skulle 5 år tilbake I tid. Emilie Hollow.
1: Ja.
0: Ja da, vi skal som vanlig ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen og på Fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård. Fylkesvei 2358 ved Viker og Fylkesvei.

0: rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: at det litt iscenesatt, og en vet jo ikke med de programmene på TV. Nei,
1: det akkurat det. Ja. At det kan være at, at det litt regi ja. Her, men hjelpes. Av og til så lurer jeg på, har du knytt dine egne sko I dag, eller hvordan blir det med det?
0: Ja, borrelås må du ha da, vet du, antageligvis. Men TV 2 gjør også klart for en tredje sesong av quizprogrammet Norges dummeste, og jeg synes egentlig at Jan Thomas og Einar Tørnqvist et bra team,
1: ja. Ja, de funker ja. Bra sammen.
0: Mm. Ja, og så men jeg synes det er jo basic spørsmål.
1: Det det jo.
0: Og det kanskje det som gjør at, men jeg må innrømme å si at jeg hadde ryket ut, ja, altså. Jeg hadde blitt en doming.
1: Ja, ryke ut, det jo greia
0: her. Nei, jeg mener, jeg hadde ikke ryket ut, mener jeg.
1: Jeg hadde blitt der til sist.
0: Ja, vet du at jeg, ja, noen ganger så det jo sånne enkle ting som man bommer på, så, men så det som mange spør seg da. Hvor mange kjendiser det å ta av I Norge?
1: Ja, det noe med det, og nå skal jeg høres ut som jeg Kristin 87, men jeg også kommet dit at jeg vet sånn cirka hvem halvparten for jeg ikke fryktelig opptatt. Jeg på TikTok, men jeg følger nok ikke sånne influensere, og jeg synes ikke sånt interessant. Så Nei. Jeg vet jo, ja, nå fant jeg at når jeg telt over av disse 12, så vet jeg hvem 7
0: Ja. Katarina Flatland jo med.
1: Ja da, hun jo, vet
0: det. Det jo datteren til...
1: Halvar.
0: Halvar Flatland. Mm. Så hun kjenner jeg til, så har du andre også da, men det blir jo en blanding da, av artister, influenser, politikere, idrettsprofiler og TV-kjendiser.
1: Ja, det litt av hvert der, og det jo disse influenser-biten av det som jeg ikke har snøring på. Og det jeg egentlig helt fornøyd med.
0: Jeg tror nok at jeg hadde greid de praktiske oppgaven bedre enn noen av spørsmålene. Sånn, men hvilket fag det liksom du tenker at du...
1: Jeg nok bedre på quiz og på allmennkunnskap. Ja. Nok et par av de praktiske jeg hadde tenkt... Ja. Ja, da hadde jeg kanskje vært så stresset I forkant, og det kan jo være det også som gjør det, at når du skal løse en oppgave, enten det teoretisk eller praktisk, så... Mm. Vet at du blir filmet, og konseptet Norges dummeste. Mm. Det jo ikke stas å vinne den, liksom.
0: For deg som kanskje ikke har hørt om konseptet, da, så det altså det deltakere som svarer på spørsmål og løser oppgaver, både når det gjelder kunnskap og logisk tenkning. Mm. Og så det da rett og slett de som gjør det...
1: De smarteste går ut.
0: De smarteste går ut, og de dummeste blir igjen, og da det om å gjøre da, og ikke... bli igjen, for å si det sånn. Det programmet som motsatt av det hva du tenker, da, at det skal ikke bli igjen til slutt.
1: Men det merkelig egentlig at nå som vi har fått et samfunn fullt av, hva skal jeg si, snøfnugg og persilleblad, at vi har lov til å kalle noen Norges dummeste, at ikke...
0: Nei, jeg tror... hvis du ikke, også tenker jeg at det må jo gå an da, hvis det noe du ikke... Man kan ikke like alt, men da må man jo bare ha et filter der, som de fleste egentlig har, og tenke at, ja ok, Norges dummeste, det gidder jeg ikke å følge med på. Men hvis du skal begynne å irritere deg over alt som her I verden, da må du jo bare, da har du et problem.
1: Da blir det størselig, ja. Og det morsomt hvis man tar på seg de brillene da, med at dette morsomt, dette underholdning.
0: Ja.
1: Og ikke, men jeg kjenner, jeg blir litt flau av og til, men...
0: ja, men det vel det som meningen da, vet du.

0: Vil du høre noe?
1: Ja.
0: Jeg har faktisk intervjuet Steinar Albrektsen.
1: Har du det?
0: Ja, han var i studio når jeg jobbet på radioen på Gjøvik for lenge siden. Så da har jeg møtt han in person.
1: Ja, han har litt sånn der kokkerspaniel.
0: Eller var det her? Du, jeg lurer på om det var her. Ja. For han hadde kommet med, jo, jeg jobbet her. Mm. Så han da var på en liten runde når han hadde laget noen låter for, er det 10-15 år siden?
1: Ja, det er ganske lenge siden han kom med denne her.
0: Ja, det var 1994, så det var enda lengre det, tilbake i tid. She belongs to the rain.
1: Jeg får litt sånn følelsen at han er litt sånn kokkerspanielaktig.
0: Kanskje
1: han
0: det.
1: Han har sånn brune øyne, langt brunt, litt krøllte hår.
0: Jeg tror ikke han har noe hår igjen.
1: Nei, han har grodd ut av det, så jeg.
0: Ja.
1: Det var kraftigere bak enn foran.
0: Ja.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Store mengder kobber er stjålet fra Hunn kirke i Gjøvik. Politiet opplyser at minst 100 meter med kobberbeslag og kobberplater skal være borte fra taket. Politiet etterlyser nå tips etter at en hvit varebil med tre menn skal ha vært observert i området, og tror tyveriet skjedde natt til torsdag. Skolestruktursaken i Vestre Toten blir utsatt. Et flertall i kommunestyret sendte saken tilbake til administrasjonen for videre utredning. Nær 10 millioner kroner er fordelt til lokale tiltak gjennom Totens Sparebankstiftelse nå i juni. Flerebrukshallprosjektet ved Østre Toten ungdomsskole fikk den største støtten på 3,5 millioner kroner, mens 37 søkere fikk tildeling. Senterpartiets nominasjonskomité vil ha Gjøviks varaordfører Kjersti Bjørnstad som kandidat til fylkesordførerjobben i Innlandet. Ifølge NRK peker Bjørnstad på skolestruktur og veisatsing som sentrale saker fram mot valget i 2027. Etter 10 måneder med vikarordning får Kapp Legesenter en ny fastlege på plass. Mohammad Sami Assad starter i august og overtar pasientlista etter Ida Marie Ringerud. Politiet stoppet i går en bilist sør for Dalsfjordet etter flere meldinger om vinglete kjøring. Bilen hadde kjørt fra E6 ved Moelv til Riksvei 4, der føreren blåste langt over lovlig verdi på alkometret og ble fremstilt for bevissikring, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så skal vi innom lokal sport. Torjus Rønningen er klar for Nordre Land etter 2 år i Raufoss-systemet. Den tidligere ungdomsspilleren med proffkontrakt i Raufoss står med 32 kamper for Raufoss 2 og vender nå tilbake til moderklubben. Raufoss-damene gikk på sesongens andre tap da Øvrevoll Horsle vant 3-0 i kvinnenes andre divisjon. Hjemmelaget tok ledelsen før pause og skåret ytterligere 2 ganger i andre omgang. Til tross for tapet holder nyopprykkede Raufoss fortsatt en sterk tredjeplass på tabellen. Kolbu KK fortsetter oppturen og slo Lillehammer 2 med 3-1 hjemme på Kolbu. Etter utligning før pause sørget Shiri Maturir og debutant Andreas Åsheim Farup for seieren, som løfter laget videre bort fra bunnstriden.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Det blir gråvær i dag denne fredagen med litt regn midt på dagen, rundt 21 varmegrader. Lørdag delvis skyet, tordenvær på ettermiddagen, og så blir det en overgang til pent vær med mye sol i sånn 6-7-tida på ettermiddagen. Søndag, det er meldt sol, pent vær det meste av dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Er det helgen, sier Kristin. Så det vel det. Synne Vo, hun jo produktiv da.
1: Full og fin.
0: Ja, ja. Ja, det jo det man kan oppfatte det som når man drikker, sikkert at man blir fin også.
1: Ja, jeg tror det kanskje det en egen vurdering.
0: Ja, og det vel kanskje det hun mente her da.
1: Ja.
0: Ja. Ganske straks, nå begynner du å lakke og li med konkurransen. Den skal vi nemlig trekke klokka 9.
1: Det skal vi. Det gjenstår kort tid, så har du en tatuering du synes fin, eller har lyst til å beskrive hvordan tatuering du hadde lyst på, så send inn til oss før...
0: Ja, men du, vi skal snakke litt mer om konkurransen nå straks. Yes.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette her var musikk fra Bruce Springsteen og Working on a Dream. Nå det jo sånn, Kristin, at du jo i din drøm.
1: Jeg det akkurat nå.
0: Fordi du driver jo på inne i Oslo om dagen. Skal vi se, det var du var vel i går at du stod på scenen? Skal du stå på scenen i dag også?
1: Ja. Ja. To ganger i går, og så blir det to ganger i kveld.
0: Åh, du, det å få det som kalles for spotter, det må jo være kjempegøy på latter også.
1: Ja, og så var det ikke jeg som maste om det. Jeg fikk en mail og ble spurt, har du lyst til å komme og stå her? Og det, vet du, da jeg fikk den mailen, da satt jeg i bilen på en parkeringsplass og ventet på å møte en kompis, så jeg skulle være med å planlegge 50-årslaget hans. Og så satt jeg og hadde litt god tid, og så bare gikk jeg gjennom mailen, og jeg måtte gå ut av bilen, og så måtte jeg rope høyt og gå to runder rundt bilen, og så måtte jeg ringe til en nær venn og si, du vil ikke tro hva jeg fikk på mailen. Ja.
0: Og nå du midt i det.
1: Nå jeg midt i det, living in a dream.
0: Skal tilbake til Oslo i kveld?
1: Det skal jeg.
0: Og da det forestillinger når?
1: 18.30 vel den første, og 20.30 den andre.
0: Hør det, på latter Kristin, der altså.
1: Der skal jeg være. Ja, oi, oi. Helt sjukt.
0: Konkurransen har vi gående?
1: Det har vi.
0: Kristin jo veldig glad i tatueringer.
1: Det jeg.
0: Ja. Hvor mange har du?
1: Nei, jeg har ikke tall på det, men jeg har på begge armene og nakken og magen og låret. Og, ja.
0: Du sånn person som både kan være en pent kledd politiker og en heavy rocker.
1: Det er litt vondt å sette meg i bås, det det.
0: Ja, fordi det sånn, du kan, det spørs bare hvor mye av tatueringene du viser.
1: Ja, og så litt sånn med hvilken, jeg litt sånn kameleon. Skal jeg på et kommunestyremøte, så kan jeg ha på meg blazer.
0: Så kan du ha på å ta fram tatueringene?
1: Ja, ja. Jeg hadde jo piercing før også, og jeg husker det var en som sa til meg at du sikkert den eneste dama, for da var jeg satt for høyre i starten, du sikkert den eneste dama i høyre som har perlene direkte på kroppen.
0: Men konkurransen altså å ta et bilde av tatueringen din, din fineste tatuering, og sende til oss på Snap på Totenradion.
1: Yep. Ja.
0: Og trekningen den foregår klokka 9, så det ikke lenge til.
1: Nei, det nyss før, og da kan du vinne en hengekøye altså, som du kan bruke i sommer fra Sport 1 på Amfi på Raufoss.
0: Ja, til verdi av 400 kroner.
1: Yep.
0: Så da det bare, og hvis du ikke har tatuering?
1: Da kan du for eksempel sende en melding og si at hvis jeg skulle tatt tatuering, så ville jeg hatt dette, og så forklare hva du har lyst til.
0: Ja.
1: Eller kanskje du har en plan, men ikke har satt den ut i livet enda. Vi har fått inn både noen bilder, og ene som sendte bildet fortalte også hvilket prosjekt hun jobbet med. Veldig spennende prosjekt. Hun har planer om å ta hele ryggen med Lord of the Rings tema.
0: Oi, ja, kanskje veldig, vi burde få henne i studio da.
1: Det kanskje vi skal høre om vi skal etter hvert.
0: Hun fast lytter, vet jeg.
1: Ja, det hun.
0: Ja. Det veldig koselig. Ja. Så send inn før klokka blir 9 til Totenradion. Hvis du ikke har lagt oss til på Snap enda, så gjør det. Og så du med i trekningen av denne hengekøya da, som vi gjør etter klokka 9.
1: Ja.
0: Ja. Hvem, den som ler sist ler best, har jeg hørt?
1: Ja, eller den som ler sist er tregest i oppfattelsen.
0: Ja. Hva tenker du da når Ava Max synger Who's Laughing Now?
1: Nei, jeg tror vi skal høre på henne.
0: Ja,

0: Who's laughing now? Det var Kristin!
1: Det var jeg som lo nå, for jeg begynte å prate.
0: Hun er på latter, vet du, i kveld også, og da det
1: Det hørtes veldig, hvis folk ler sånn, så synes jeg det litt skremmende.
0: Hvis jeg hadde vært der, så hadde du hørt at jeg var der.
1: Ja, det
0: jeg
1: hadde
0: jeg. Jeg ler kjempehøyt.
1: Ja,
0: jeg vet. Så, ja, ja. Who's laughing now i alle fall? Ava Max. Her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte i Skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgaard deltar med sang og vitnesbyrd.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Kirken i Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 i Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og frem til klokken 19, frem til 15. august.
0: Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler. Det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi i Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi i Raufoss.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karin Stout og Karina Dahl.

0: billetter. Der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg kan bare gå hånd i hånd den sommeren.
1: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka så vidt over 7. Vi skal få nyheter både riks og lokalt.
2: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet undersøker et omfattende kobbertyveri ved Hund kirke i Gjøvik. Minst 100 meter med kobberbeslag og plater skal være stjålet. Politiet ønsker tips om en hvit varebil med 3 menn som ble sett i området. Et flertall i kommunestyret i Vestre Toten har valgt å bremse arbeidet med ny skolestruktur. Arbeiderpartiet fikk støtte fra Senterpartiet og SV til å sende saken tilbake for videre utredning. Politikerne ønsker mer kunnskap om økonomi og konsekvenser før eventuelle skoleendringer sendes på høring. Flere båtmotorer stjålet fra redningsselskapets utstyr på Gjøvik. Tyvene fikk med seg en 25 hesters motor fra en båt og 2 mindre motorer fra en låst henger ved Vinningstad skole. Dette skriver OA. Tyveriet kunne ha satt årets sommerskole for 19 barn i fare, men redningsselskapet har skaffet erstatningsmotorer. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 10 millioner kroner i nye gaver i juni. Dette opplyser stiftelsen i en pressemelding. Den største tildelingen gikk til prosjektet for flerbrukshall ved Østre Toten ungdomsskole, som fikk 3,5 millioner kroner. Totalt mottok 37 søkere støtte i denne runden. Flere varslet politiet om en bil med svært vinglete kjøring i går. Føreren ble stoppet sør for Dalsfjordet, blåste langt over lovlig promillegrense og ble framstilt for bevissikring. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Da ble det eple til frokost.
5: Ja, det knasa fælt bort hos deg, så jeg var litt engstelig for blir du ferdig før vi skal gå nå?
4: An apple a day keeps the doctor away, vet du?
5: Ja, ja. Det er greit.
4: Det var det man sa før i alle fall, men jeg vet ikke om det nok, rett og slett. Nå er det 8 om dagen, tror jeg.
5: Ja, først var det 5 om dagen. Altså, nå er det oppe i 8 om dagen.
4: Jeg fikk ikke 5 en gang. kanske 5 i måneden, men 8 om dagen jo...
5: 5 i uka skal jeg klare.
4: Nei, ja, ja, 5 i uka kanskje, ja. Men 8 om dagen? Nei, jeg vet ikke
5: hva de... Vi har jo ikke tid til det.
4: Jeg vet ikke hva de tenker, jeg. Altså, hvordan blir du i magen bare å spise et eppel og en banan? Det jo...
5: Hvis jeg kan ta sånn moreller, rips.
4: 8 moreller. Da har du spist det ute. Ja, 8 jordbær.
5: Ja. Ja, men det skal jeg klare.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Skyet er det meldt i dag. Litt regn midt på dagen. I morgen på lørdag så er det meldt delvis skyet tordenvær på ettermiddagen. Og mot kvellingen pent vær med mye sol. Mye sol er det meldt søndag 21. juni.

0: Nå det jo sånn at vi bruker jo kunstig intelligens her på radioen, Kristin.
1: Som et verktøy. Ja. Og, ja.
0: Jeg pleier å si min gode venn ChatGPT. Mm-hmm. Vi har jo, ja, for å transkribere ting, for deg som ikke vet hva transkribere er, så er det at vi har en lydfil, litt lyd, og så legger vi den inn på internettet, og så får vi ut teksten på det vi har sagt.
1: Det gjerne da sånn som, hvis noen har intervjuet noen, så bare legger vi inn hele det intervjuet, og så blir den skrevet ut, og så blir det laget en oppsummering av det. Ja,
0: så får vi liksom, så ser vi hva som har blitt sagt. Ja. Så det ganske lurt. Så kan vi få da denne intelligensen til å hjelpe oss med å skrive nyheter og sånn som vi ikke får gjort ellers, fordi vi jo 1,5 ansatte.
1: Ja, det tar jo for mye tid, så det.
0: Men så det det at vi tenker jo, det hadde jo vært, nå har vi jo, pleier vi å ha Sander i studio, som vårt ungdomsalibi, Thomas som jobber på klubben og sitter i styret også med av og til. Mm-hmm. Tenkte vi, hva om vi kunne la ChatGPT være en programleder sammen med oss?
1: Ja, du og jeg og GPT-en.
0: Ja, skal vi spørre?
1: Ja, vi kan gjøre det, hører man si.
0: Du, ChatGPT, har du lyst til å være med som programleder på radio nå? Det jeg og Kristin som sitter her? Svarer ikke.
1: Det ble hvilket sceneskrekk.
2: Det høres jo veldig hyggelig ut, men jeg må nok holde meg til å være en stemme i din ørepropp. Jeg kan bidra med tips og ideer, men jeg får nok ikke en egen mikrofon. Men jeg heier på deg og Kristin fra kulissene.
0: Men nå det sånn at vi sender lyden som du sier nå direkte på radioen, vet du?
2: Og ja, da får jeg virkelig skjerpe meg. Hei til alle lyttere. Jeg ChatGPT, og jeg skal hjelpe Alexander og Kristin med å holde praten i gang, så dere får et minneverdig program.
1: Du verden, det var voldsomt. Ja, det... Hva tenker du vi skal ha som dagsorden, ChatGPT?
2: La oss starte med en litt lett oppvarming. Kanskje en liten prat om noe som har skjedd lokalt, noe lytterne kjenner seg igjen i. Deretter kan vi ta en liten twist eller en morsom utfordring til lytterne, og så kanskje en prat med en gjest eller innringer, hvis de har det. Og til slutt, noe som gir litt ettertanke. Hva tror dere om det?
0: Kanskje en quiz? Hva tenker du, Kristin?
1: Ja, vi kan kjøre en lokal quiz.
0: Ok, ChatGPT, da kjører vi en quiz. Start nå.
2: Da kjører vi. Første spørsmål. Hvilken kjent elv renner gjennom Gjøvik? Littere, tenk kjapt og send inn svaret.
0: Ja, ok, vi svarer på det vi, ChatGPT. Hva sier du, Kristin?
1: Nå ble jeg helt...
0: Det er jo Hunnselva da, vet du. Hunnselva. Det er jo det, Hunnselva.
2: Helt riktig, det selvsagt Hunnselva. Flott jobba, og bra laginnsats der, dere to.
0: Det noe mer vi skal ta mens du på lufta her, før vi går videre i programmet?
2: Jeg klar for hva som helst. Hvis dere har en lyttermail, et tema dere vil at jeg skal kommentere, eller bare en artig idé, så jeg med. Hva vil dere løfte frem nå?
0: Vet du hva? Det vi skal løfte frem nå, det litt musikk, tror jeg.
1: Jeg tror det lurt.
0: Ja. Og så takk så lenge, ChatGPT. Vi hører den stemmen liksom litt sånn rar. Jeg føler at den ikke helt våken enda.
1: Har fått noe rart i kaffekoppen din, ChatGPT?
0: Ja, jeg lurer på det.

0: love that fantasy. Jeg holdt på å si Oh Lord, ja.
1: Won't you buy me a Mercedes-Benz?
0: Det var nesten det.
1: Ja.
0: For det var Royals.
1: Det var det. Ja.
0: Og før det så hadde vi altså med kunstig intelligens her, og nå begynner du å høre at det går an å snakke med.
1: Ja, og det fascinerende og litt ekkelt på en gang.
0: Ja, fordi det jeg synes den stemmen var litt sjang.
1: Ja, den gikk litt sånn, var litt sånn, og hørtes ut som vi hadde fått noe i kaffekoppen.
0: Kan kanskje vi skal spørre hva ChatGPT gjør om morgenen?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja, vi lurer på, hva dine morgenrutiner, ChatGPT? Kan du svare oss på det?
1: Jeg spent.
0: Ta litt tid.
2: Vel, siden jeg aldri sover, så har jeg ingen morgeninger. Men hvis jeg hadde en rutine, ville det nok vært å starte med et vennlig god morgen, litt oppmuntrende ord, og selvsagt være klar for å hjelpe deg og lytterne med friske ideer.
0: Ja, for eksempel, kan ikke du snakke litt om den der låta vi spilte med Lord med Royals? Hva handler den egentlig om?
2: Absolutt. Royals av Lord handler om å ikke passe inn i en glamorøs popkultur med luksus og rikdom. Hun synger om å komme fra en helt vanlig bakgrunn, der venner og opplevelser betyr mer enn dyre ting. Det er en slags hyllest til det ekte og jordnære, og det traff en hel generasjon.
1: Litt artig at det skal hylles det å være ekte og jordnær når vi snakker med en uekte stemme, men det litt gøy.
0: Det litt artig, chat.
2: Ja, det litt ironisk, men jeg kan i hvert fall si at jeg

0: spørsmål til ChatGPT for ja. Å få litt svar på ting. Jeg har aldri spurt om sånne type personlige spørsmål.
1: Kan du prøve? Så se hva som skjer. Jeg tror det noen som har gifta seg med chatten
0: sin. Jeg skulle til å si det, det vel ikke lenge før.
1: Ja, jeg tror det noen som har gjort det også da. Ok. Ja, nok for i dag.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det optiker Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, Og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå det jo sånn at vi bruker kunstig intelligens til å hjelpe oss på radioen her da.
1: Ja, jeg har vært mer sånn, jeg sto fast med dataproblemer.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gjøre årsregnskapet mitt, så var det sånn, ok, nå, for jeg hadde akkurat da lastet inn TrippelTex, og så var jeg litt usikker på å finne ting, og da spurte jeg ChatGPT, hvor finner jeg det i TrippelTex? Og fikk masse gode svar, så det på en måte sånne ting jeg har brukt
0: Men,
1: det til.
0: Men hvis du skal pusse opp, hva tenker du da?
1: Jeg, for det første er jeg veldig glad i å pusse opp, og jeg er kreativ, så jeg liker å gjøre det. Selv. Jeg en av de som glad i å male og pusse opp, men jeg bor jo i en så ny leilighet at det ikke noe å pusse opp der.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om jeg hadde brukt det, ja, kanskje for å få litt tips.
0: Fordi at nå det jo sånn at kunstig intelligens kan være en slags ny digital hjelper da, når du skal med male, pusse opp eller vedlikeholde.
1: Ja, kanskje få litt hvilke farger kan passe sammen.
0: Ja. Fordi nå kan du jo for eksempel bare ta et bilde, og så kan du få den til å putte inn ting sammen med deg, eller skifte genser, eller hårfrisyr, eller, altså det så mye du kan gjøre. Så da ville jeg rett og slett bare tatt et bilde av for eksempel stua mi. Hva kunne jeg gjort her for å pusse opp?
1: Ja, for den kan jo regne ut også hvor mye maling du trenger, og se på underlaget, hva slags trenger du, skal du ha gipsskruer, eller skal du ha treskruer, de fleste av oss skjønner såpass, men det er på en måte noe med all hjelpen du kan få, da, hva den kan finne ut av for deg.
0: Ja, nå det jo sånn at det nå et firma som har laget en app, da, men jeg tenker at vi behøver ikke å snakke generelt, kan snakke generelt sett om hjelp fra kunstig intelligens.
1: Mm.
0: Fordi det finnes veldig mange løsninger der ute.
1: Mm.
0: Ja. Men du kan jo egentlig bruke hvem som helst chatbot, skulle jeg tro.
1: Ja, det vil jeg tro. De blir videreutviklet hele veien. Det ikke bare en som går videre, og de andre henger igjen.
0: Ja, for du har Gemini, den har ikke brukt så mye.
1: Nei.
0: Og så har du den til Windows, den tror jeg har slettet Copilot.
1: Ja, stemmer. Ja. Den har jeg ikke tenkt på.
0: Så er det Grok. Er ikke den til Elon Musk?
1: Aldri hørt om. Jeg vil ikke putte Elon Musk på noe.
0: Det er mange forskjellige der ute, men ja, nei, også, jeg synes egentlig at ChatGPT er liksom den greieste, men smaken er som baken, den er delt, vi liker forskjellige ting.
1: Ja, men hvis Elon Musk har brukt sin chatbot til å finne på navn til barna, så tror jeg han burde videreutvikle den litt. For det var dårlig greier.
0: Ja. Men i alle fall så er da kunstig intelligens nå også med på å hjelpe deg til når du skal planlegge og male og pusse opp og vedlikeholde.
1: Ja, for det er jo greit at vi har en sunn skepsis til kunstig intelligens, men at vi kan bruke det der hvor det er nyttig som et verktøy, men ikke la det styre. Jeg tror vi må være litt, ha litt is i magen og sånne ting.
0: Og så er det at det er som en, hva kan du si, en assistent, sier jeg da. Det er, hvis du bruker det som for eksempel en sånn, spør, hva skal jeg gjøre for, tar du et bilde, og så hva synes du jeg burde gjøre for en billig løsning for eksempel.
1: Mm.
0: Og så får du tilbake kanskje et bilde eller et forslag på, du burde gjøre slik og slakk. Så er jo det en fin måte å se det på i et annet perspektiv når du skal gjøre sånne ting da.
1: Mm.
0: Ja. Så da det et lite tips, hvis du ikke har gjort det allerede da.
1: Mm.

0: Det var et spørsmål som kanskje også mange stiller seg, selv om dette her var da 40 år tilbake i tid.
1: 40 år?
0: Det her er også en bra låt av Van Halen. Det er ikke den typiske Jump, liksom.
1: Nei, for det er den som blir spilt oftest.
0: Ja, men dette her var Why Can't This Be Love?
1: Ja, hvorfor kan det ikke det?
0: Nei, det er et spørsmål som man kan stille seg en fredag morgen.
1: Ja.
0: Her er de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Østre og Vestre Toten går sammen om et nytt felles landbrukskontor. Kommunestyrene har nå vedtatt samarbeidet, og det nye kontoret får navnet Toten Landbrukskontor, med Østre Toten som vertskommune. Målet er oppstart innen april 2027, og kommunene mener samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø og bedre kapasitet. Store mengder kobber er stjålet fra Hunn kirke i Gjøvik. Politiet opplyser at minst 100 meter med kobberbeslag og kobberplater skal være borte fra taket. Politiet etterlyser nå tips etter at en hvit varebil med tre menn skal ha vært observert i området, og tror tyveriet skjedde natt til torsdag. Arbeiderpartiet sikret flertall for å utsette behandlingen av skolestrukturen i Vestre Toten. Flertallet mener at saken må utredes bedre før konkrete forslag om skoleendringer sendes ut på høring. Redningsselskapet på Gjøvik er blitt frastjålet tre båtmotorer ved Vinningstad skole. Ifølge OA ble låser klippet opp og en motor revet av en båt. Men sommerskolen for 19 barn skal likevel gjennomføres som planlagt. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 10 millioner kroner i juni. Største støtte gikk til flerbrukshall ved Østre Toten ungdomsskole, som fikk 3,5 millioner kroner.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det blir gråvær i dag denne fredagen med litt regn midt på dagen, rundt 21 varmegrader. Lørdag delvis skyet, tordenvær på ettermiddagen, og så blir det en overgang til pent vær med mye sol i sånn 6-7-tida på ettermiddagen. Søndag, det meldt sol, pent vær det meste av dagen.

0: Faith of Ophelia var det vi spilte nå med Taylor Swift. Riktig god fredag morgen til deg som lytter. Ja. Og riktig god, fortsatt riktig god fredag til deg som redaktør.
1: Som prater,
0: ja. Som prater.
1: Som redigerer.
0: Som redigerer. Vi på direkten, så det vanskelig å redigere. Så hvis vi først sier noe, så har vi sagt det.
1: Ja, det har hendt at vi har sagt noe som vi har...
0: Angra på? Neida.
1: Ja, det har nok hendt. Men da har det hendt at jeg plutselig har begynt å le, for jeg har sagt noe feil.
0: Ja.
1: Og så begynner jeg å le.
0: Ja.
1: Så, ja. Men, jeg har veldig lett for å le i grunn, men det tror jeg kanskje lytterne har fått med seg til nå.
0: Har Grillos.
1: Grillos?
0: Jeg skulle lese liksom titlet om hva vi skal snakke om nå etterpå. Fordi at det at man, at hvis du griller, så må du være litt sånn oppmerksom på at kanskje den osen går mot naboen, og så står det grillos, og så tenkte jeg, du har hørt om drillos, og så tenkte jeg, det grillos.
1: Grillos.
0: Ja. Det den nye pølsa, eller?
1: Jeg tror det.
0: Åh, nå skal jeg kjøpe, det den nye grillos-pølsa.
1: Men det ofte sånn, noen ganger så kan det være lettere å sette inn en bindestrek,
0: ja, grillos,
1: for at det skal være enklere og lettere forståelig.
0: Vi skal snart prate litt mer om at grillos kan skape nabokonflikter.
1: Det skal vi snakke om, og jeg tenker, ok, hvis naboer er gode venner, og den ene griller, og de blir uvenner av det, ja, da er det kanskje ikke så farlig da, eller?
0: Jeg ikke så gode naboer da.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteiner.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Veldig greit at du kjøpte sånne havreflaren, egentlig.
1: Ja, det godt.
0: Det veldig dumt å ha godteri I studio. Vi skulle nesten ta bilder av det.
1: Ja.
0: Nei, på din side så det da godteri og havreflaren, og det
1: lakris og...
0: Ja. Og på og min side Max, så det eple og yoghurt og brødskive med tomat. Ja,
1: men du forsyner deg rett som det bort på her også.
0: Ja, men jeg spiser det sunne først, og så spiser jeg godteri etterpå.
1: Ja, men det jo, jeg tok en brødskive med stabburspølse.
0: Når det blir fint vær, så det jo noe de fleste nordmenn prøver å rekke før det begynner å regne igjen.
1: Ja, ikke klippe gresset, tenker du.
0: Ja, det også. Sommerværet lokker jo mange ut I grillen. Men det betyr jo ikke at det fritt fram å la røyk og lukt spre seg til naboene, men hvordan skal du hindre det da?
1: Nei, det vel, ok, bor du veldig tett på, jeg vet at det en del sånn sameier og borettslag og sånn, hvor det ikke lov til å ha kullgrill.
0: Ja.
1: Sånn det I sameier der jeg bor, der det elektrisk eller gass som lov.
0: Mm.
1: Og det har du litt mer kontroll på. Du kan skru av, du kan sånn med lokk på, så du kan... Ta en lukke, men det kanskje greit å ikke ha det helt inntil husveggen, sånn at det smyger opp på soverommet til naboen over.
0: Ja, for jeg har jo sånn typ europrisgrill til 150 kroner.
1: Mm.
0: Og så har jeg en sånn bålpanne da.
1: Mm.
0: Men det lager...
1: Det lager røyk.
0: Det lager røyk. Kan jeg ordne røyksignaler med den, si?
1: Ja, for jeg har sånn rent brennende bålpanne, så at den ryker ikke så fælt, men jeg lar den ikke stå helt inntil... Nei. Til genanse. Jeg setter den litt utenfor verandaen, ut på gresset.
0: Nå det sånn at advokat Line Bjerkeek snakker litt I en pressemelding her, og sier det at man må ta hensyn til hverandre.
1: Ja, og det gjelder jo både lyd og lukt, for å si det sånn.
0: Men jeg har jo ikke noe imot om det plutselig begynner å lukte skikkelig godt hos naboen, da blir jeg ned. Ja, jo, kanskje egentlig, for da blir jeg litt sur og har lyst til å grille selv.
1: Ja, har lyst til å komme over til naboen og spise. Ja.
0: Du vet at Odd Arild Larsen, han jo naboen min. Så
1: ja, ikke sant?
0: Da kan jeg svippe igjen etter han.
1: Ja.
0: Jeg har gjort det, faktisk. Men så det jo det at det handler jo bare rett og slett om å tenke på andre, da.
1: Mm.
0: Ja. Og så det, ja, for du bor jo I et borettslag. På en måte?
1: Ja, ikke borettslag, det en selveier, men det er et sameie, så vi det 8 leiligheter.
0: Ja, og da betyr det at dere har ikke et sånt fellesområde for grilling og sånn da, sosiale sammenkomster? Og...
1: Nei, vi har nok sånn at vi kan samles, men det er noen av oss som samles litt av og til.
0: Nå bor jeg I enebolig.
1: Ja. Så du samler deg selv?
0: Jeg samler meg selv med litt sånn stor hage, så da det liksom ikke... Men uansett så kan man jo ikke være så innmari prippen heller da. Om naboen skulle være så uheldig og få bittelitt grann røyk fra grillinga si, så jo det noe må du jo kunne tåle da.
1: Ja, det liksom ikke det å styre røyken hvis vinden plutselig tar seg en litt sånn... For det en sånn vindkast som smyger grilllukt over til naboen, ja. Såpass får vi vel tåle. Vi ikke helt der, vi vel?
0: Vi jo ikke helt idioter Nei. Heller da. Men også det såpass sjelden at folk får grilla. Det jo når det pent vær et lite sekund.
1: Ja.
0: Og så det å bare stå med paraplyen og eventuelt få grilla resten.
1: Ja, så tenker jeg sånn generelt at ja vel, noen lager litt lyd, og noen lager griller så det blir litt lukt. Hvor persilleblad og snøfnugg skal vi være, liksom?
0: Så tenker jeg at hvis det såpass da, at du litt mer sånn enstøving da, som kanskje liker å være litt for deg selv, så burde man kanskje bo et sted det ikke så mange naboer.
1: Der ingen skulle tro at noen orker å bo.
0: Da det riktig sted.
1: Ja.
0: Så man må jo tenke på hvor man bor også.
1: Det de som flytter ved siden av et skytefelt, og så klager de på støy fra skytinga.
0: Ja. Mer voksne type mennesker som kvitter seg med eneboligen sin og flytter til byen, og klager over at det så mye støy I byen, og det fest og bråk.
1: Ja.
0: Det akkurat det like teit.
1: Mm.
0: Ja. Her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte I Skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgaard deltar med sang og vitnesbyrd.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni I Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Kirken I Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 I Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og fram til klokken 19, fram til 15. august.
0: Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk!
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt åtte. Vi i Morgenkvisten vi skal servere noen rykende ferske nyheter til deg, både riks og lokalt.
2: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fientlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Kommunestyrene I Østre og Vestre Toten har vedtatt å opprette et felles landbrukskontor. Toten landbrukskontor skal etter plan være på plass innen april 2027 og skal gi bedre kapasitet og et sterkere fagmiljø. Politiet etterforsker et stort kobbertyveri fra Hunn kirke I Gjøvik. Minst 100 meter kobber skal være borte, og politiet ber om tips etter observasjoner av en hvit varebil I området. Et flertall I kommunestyret I Vestre Toten har valgt å bremse arbeidet med ny skolestruktur. Arbeiderpartiet fikk støtte fra Senterpartiet og SV til å sende saken tilbake for videre utredning. Politikerne ønsker mer kunnskap om økonomi og konsekvenser før eventuelle skoleendringer sendes på høring. Innlandet skiller seg ut I det norske hyttemarkedet. Nye tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I fylket har steget med 12% det siste året, mens prisene faller I mange andre deler av landet. Gjennomsnittsprisen nærmer seg nå 2 millioner kroner, og Trysil topper salgsstatistikken. Tre båtmotorer stjålet fra redningsselskapet på Gjøvik. Tyvene kunne ha rammet sommerskolen for 19 barn, men arrangementet blir gjennomført som planlagt, skriver OHA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Da klokka litt over åtte, og ja. Vi sitter her og...
3: Vi sitter her, jeg har akkurat fått servert nyheten så flott.
1: Det har vi. Ja. Ja. Det greit å få med seg litt hva som skjer rundt omkring da.
3: Ja, det fint det. Mm-hmm. Nå det sånn at I dag så det jo ikke noe kommunestyre, vet du.
1: Nei, det ble nesten litt sånn vakuum da. Ja. For nå har vi hatt to dager med politikk, takk, I alle kanaler.
3: Ja.
1: Litt men, godt å slippe på.
3: Ja, så jo det at det sånn typisk før sommerferien, og så, så jo sånn I desember også, at det sånne lange møter for ting som skal nå ordnes, som de ikke rakk å gjøre.
1: Ja, ja. Blir sånn oppsamlingshit.
3: Ja, det blir, det blir det.
1: Men noen sier at å, politikk så kjedelig. Mm. Nå har jeg sittet som politiker I kommunestyret I 11 år I, ja. I Lunder.
3: Ja.
1: Men alt egentlig politikk. De sier at politikk kjedelig, men vei, samferdsel, skoler, sykehjem, helse, alt jo egentlig politikk.
3: Været da, som vi venter på nå.
1: Det veldig lite politikk I været.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Skyet nå først på dagen, delvis skyet, rundt 23 varmegrader. På lørdag så det meldt skyet, delvis skyet, tordenvær ut på ettermiddagen, og så blir det en overgang til sol ut på kvelden. Og så ser det ut at det blir sol I alle fall første del av søndag.

tar en liten titt på nyhetsbildet for I dag, scroller innom de forskjellige avisene, og ja, vi starter på Oppland Arbeiderblad, og redningsselskapet på Gjøvik har blitt utsatt for et frekt tyveri. Tre båtmotorer ble stjålet fra området ved Vinningstad skole, og tyvene skal ha brukt makt for å få løs den største motoren. Tyveriet kunne I verste fall ha ført til at sommerskolen for 19 barn måtte avlyses, men redningsselskapet har fått lånemotorer fra Oslo og gjennomfører som planlagt. Nå håper de at politiet kan finne spor etter dem som sto bak. Så skal vi innom Totens Blad. Og venner, familie og tidligere elever inviterer til minnekonsert for Nils Edvard Stokke, som antas å ha omkommet I boligbrannen på Bruflatt I januar. Stokke satte sterke spor etter seg som lærer, kordirigent, musiker og naturentusiast, og mange beskriver ham som en viktig kulturpersonlighet I regionen. Minnekonserten arrangeres I Fyrverkeriet Kulturhuset 1. September med kor, musikk og allsang I hans ånd. Arrangørene håper kvelden kan bli et samlingspunkt for alle som ønsker å minnes en mann som betydde mye for svært mange. Skal vi ta med NRK Innlandet også, for russetida på hell, men ingen ser ut til å være helt enige om når den faktisk over. Russe presidenter rundt om her I innlandet peker på ulike datoer, og noen steder det ikke satt noen sluttdato I det hele tatt. Flere russ sier de gjerne skulle hatt en felles og tydelig avslutning for hele fylket. Samtidig virker det som om de fleste nå klare for å pakke bort russedressen og avslutte feiringen etter en ekstra lang sesong.

0: Nå sitter Kristin her, og vi har på en måte, skal vi si, en litt sånn artig greie hver gang vi spiller en 80-tallslåt, og så sier jeg, Kristin, når den herfra?
1: Nå tippet jeg på 82-83, noe rundt der.
0: Ja, det helt rett.
1: Det det?
0: Du skal få gratis is av meg.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ryan Paris.
1: Dolce Vita.
0: Bump in the Dolce Vita. Jeg tror den ligger inne, den har begynt å gå nå, fordi den ligger i vår sommerkategori.
1: Ja, jeg har hentet den fram litt av og til i midt på dagen med Kristin nå.
0: Ja.
1: Jeg synes den fin. Den ja, du, også...
0: Ja.
1: Ja, flere.
0: Ja, fordi du har spilt du har vel spilt den, ja, men det lenge siden står det her.
1: Det lenge siden nå? Ja, ja, mulig.
0: Ja. Men i alle fall, Dolce Vita, Ryan Paris, 1983.
1: Ja, fin.
0: Ja da, vi skal ut i trafikken med meldingene fra Statens veivesen, og mellom Raufoss Baptistkirke og Myre så skal det visst nok være veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2368, redusert fart til 50 km i timen. Ja, dette her melder Statens veivesen. På fylkesvei 2358 ved Viker i Østre Toten pågår veiarbeid med manuell dirigering. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset er trafikken regulert. Her må du regne med manuell dirigering og korte stengninger. Fylkesvei 2340 ved Damstokken i Østre Toten, her er det lysregulering og manuell dirigering. Det dessuten lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll.
2: Endelig igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: nyheter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den sommeren.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner

0: Det å tenke på noen spesielle, det var London Beat. Vi skulle helt tilbake til 1990 her på morgenkvisten nå. I've been thinking about you. Kanskje du har tenkt litt på det som har skjedd i løpet av uka. Nå det sånn at hver eneste fredag så samler vi alt vi har gjort, mater det inn i ChatGPT, så får vi ut da en sangtekst, og så limer vi den videre inn i Suno, som lager musikk. Så får vi høre da hvordan ukas blir nå om ikke så veldig lenge. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre og Vestre Toten går sammen om et nytt felles landbrukskontor. Kommunestyrene har nå vedtatt samarbeidet, og det nye kontoret får navnet Toten landbrukskontor, med Østre Toten som vertskommune. Målet oppstart innen april 2027, og kommunene mener samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø og bedre kapasitet. Politiet undersøker et omfattende kobbertyveri ved Hund kirke i Gjøvik. Minst 100 meter med kobberbeslag og plater skal være stjålet. Politiet ønsker tips om en hvit varebil med tre menn som ble sett i området. Skolestruktursaken i Vestre Toten blir utsatt. Et flertall i kommunestyret sendte saken tilbake til administrasjonen for videre utredning. Innlandet alene om prisvekst i hyttemarkedet. Nye tall fra Eiendom Norge viser en oppgang på 12% det siste året, med Trysil på topp i antall salg. Flere båtmotorer stjålet fra redningsselskapets utstyr på Gjøvik. Tyvene fikk med seg en 25 hesters motor fra en båt og to mindre motorer fra en låst henger ved Vinningstad skole. Dette skriver OA. Tyveriet kunne ha satt årets sommerskole for 19 barn i fare, men redningsselskapet har skaffet erstatningsmotorer. Det arrangeres minnekonsert for Nils Edvard Stokke i Fyrverkeriet Kulturhus i september. Familie, venner og tidligere elever ønsker å hedre mannen som gjennom flere tiår var en sentral skikkelse i kultur- og musikklivet i regionen. Og så skal vi innom den lokale sporten. Andreas Ødegård Dalby klar for Reinsvoll etter å ha forlatt Raufoss. Den unge spilleren står med over 50 kamper for Raufoss 2 og har allerede debutert for sin nye klubb i 4. divisjon. Nordre Land har sikret seg en solid forsterkning før høstsesongen. Torjus Rønningen vender hjem fra Raufoss etter 2 år i klubben og 32 kamper for Raufoss 2. Den tidligere HamKam og Raufoss-spilleren nå skadefri og klar for spill igjen, melder klubben. Raufoss-damene gikk på sesongens andre tap da Øvrevoll og Horsle vant 3-0 i kvinnenes andre divisjon. Hjemmelaget tok ledelsen før pause og skåret ytterligere 2 ganger i andre omgang. Til tross for tapet holder nyopprykkede Raufoss fortsatt en sterk tredjeplass på tabellen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det meldt skyet, delvis skyet i dag, rundt 23 varmegrader. I morgen på lørdag starter delvis skyet, og så ser det ut at vi får litt torden på ettermiddagen. En overgang til sol når tordenværet har lagt seg. Og da blir det sol, ja, ganske mye sol i alle fall, første del av søndag. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, det var Sara Larsson her på morgenkvisten og Lush Life. Og ja da, det skal straks bli ukas Suno-låt, og for deg som ikke vet helt hva Suno så det altså musikk laget av kunstig intelligens. Det vi gjør at vi samler alt vi har gjort i løpet av uka, lar ChatGPT lage en tekst til oss, og så limer vi det videre inn i Suno da, som lager en låt. Og hvordan ukas låt blir, ja, det skal du ganske straks få høre.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hver uke så har vi det litt artig med kunstig intelligens, Kristin.
1: Det har vi, og vi må nok en gang si at dette jo ikke et produkt vi superstolte av. Vi gjør det for at det moro. Mm. En liten oppsummering, hva vi gjort I løpet av uka, og rent humoristisk ment. Og det, ja, vi har nå holdt på med det nå noen uker, så får vi se hvor lenge vi fortsetter med det.
0: Mm. Ja, for det jo på en måte en sånn tidsbegrensa når sånne ting litt morsomt da, egentlig. Det blir jo litt sånn, fordi fjefte kanskje det folk liker å tulle litt med det akkurat nå.
1: Ja.
0: Og så jo det at det vi har gjort I løpet av uka, det blir en sang. Og først så tar vi jo alt som har skjedd inn I ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Og deretter så prøver den å skrive en sang til oss.
1: Og det har vært av varierende kvalitet, såpass ærlig skal vi være.
0: Så når det gjelder å lage musikk, det sanger på norsk, så vil vel ikke ChatGPT ta over med det første, tror jeg.
1: Nei, ja, den tar ikke jobben fra noen, den gjør ikke det.
0: Nei. Vi har jo vært innom forskjellige saker og ting I løpet av uka.
1: Ja, vi har hatt både konserter, ja, Massive, Hell of the Movie, den nye duoen som har sluppet sin debutsingel fra Kolbu, og vi har, ja, vi har hatt skolestruktur, ja, hva mer har vi hatt?
0: Jo, Steinbergdagen har vi snakket om, og garasjefestivalen på Reinsvoll.
1: Ja, mye kultur altså. Mm.
0: Og så spørsmålet da, nå jeg inne I Suno, som vi bruker til å lage musikken her, Kristin, og så tenker jeg, nå har jeg matet inn teksten, og så skal du få lov til å velge hvilken stil vi skal ha på det hele I dag, for det jo liksom det som så litt morsomt også da.
1: Ja, skulle vi hatt litt sånn lett sommerpop, kanskje?

0: Ja, når det smelter, det var Niall Horan du hørte her på morgenkvisten fredag morgen, og det var Meltdown dette her. Her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni I Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte I Skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgaard deltar med sang og vitnesbyrd.
1: Kirken I Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 I Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og frem til klokken 19, frem til 15. august. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. Vi har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blie ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
6: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni den. Du skal få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyrene I Østre og Vestre Toten har vedtatt å opprette et felles landbrukskontor. Toten landbrukskontor skal etter plan være på plass innen april 2027 og skal gi bedre kapasitet og et sterkere fagmiljø. Store mengder kobber stjålet fra Hund kirke I Gjøvik. Politiet opplyser at minst 100 meter med kobberbeslag og kobberplater skal være borte fra taket. Politiet etterlyser nå tips etter at en hvit varebil med tre menn skal ha vært observert I området, og tror tyveriet skjedde natt til torsdag. Arbeiderpartiet sikret flertall for å utsette behandlingen av skolestrukturen I Vestre Toten. Flertallet mener at saken må utredes bedre før konkrete forslag om skoleendringer sendes ut på høring. Hytteprisene I innlandet fortsetter oppover. Ifølge Eiendom Norge har prisene steget med 12% det siste året, samtidig som mange andre hytteområder opplever nedgang. Trysil kommunen med flest hyttesalg. Redningsselskapet på Gjøvik blitt frastjålet tre båtmotorer ved Vinningstad skole. Ifølge OA blei låser klippet opp og en motor revet av en båt. Men sommerskolen for 19 barn skal likevel gjennomføres som planlagt. I september blir det minnekonsert for Nils Edvard Stokke I Fyrverkeriet Kulturhus. Venner, familie og tidligere elever samles for å hedre den profilerte musikeren, læreren og kulturformidleren, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Da vi her da.
5: Ja, vi her. Vi kan liksom ikke annet. Da. Vi sitter med her stroppa fast med headset og ledninger. Og...
3: Jeg har vært her I tre timer allerede. Nå er det snart helgen fra Morgenkvisten.
5: Ja.
3: Og så det. En uke til, og så jobber vi med helgen.
5: Da det langhelg.
3: Ja, da det langhelg på noen uker.
5: 4 uker.
3: Ja. Det skal jo bli deilig med ferie også, men det blir jo ikke stille på radio selv om det blir sommerferie.
5: Det gjør ikke det, for vi skal ha sommerradio her.
3: Det skal vi komme tilbake til litt senere, hadde vi tenkt.
5: Det har vi tenkt.
3: Sommeraktiviteter skal det handle om. Yep. Fun Paddle, har du hørt om det?
5: Nei, jeg har hørt om Paddle, men ikke Fun Paddle.
3: Har du hørt om Hella the Movie?
5: Nei.
3: Nei. Da skal du bli litt smartere I løpet av den timen her, for det ting vi skal innom, nemlig.
5: Det trengte jeg tydeligvis.
3: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Skyet nå først på dagen, delvis skyet, rundt 23 varmegrader. På lørdag så det meldt skyet, delvis skyet, tordenvær ut på ettermiddagen, og så blir det en overgang til sol ut på kvelden. Og så ser det ut at det blir sol I alle fall første del av søndag.

0: riktig noe I halsen. Går det bra, eller?
1: Ja, det går bra.
0: Du, ja. Hvor mye driver du med sport?
1: Dessverre litt lite.
0: Ja. Ja, jeg har en periode nå som det blir litt lite, men ellers så har jeg sånn hjemme, trener litt hjemme bare.
1: Ok.
0: Men, og så det noen perioder som det litt dårlig.
1: Ja, jeg en sånn periode nå. Ja. Den har vært, vært et par 25 år.
0: ja. Men hvis du skulle gjort noe da, hva skulle det vært av aktivitet?
1: Jeg synes, jeg har drevet en del med styrketrening. Ja. Jeg er veldig sånn konkurransemenneske, så jeg liker å legge på litt mer vekter, litt flere repetisjoner.
0: Ja. Ja. Padel, er ikke det bare en annen form for tennis?
1: Padel?
0: Ja, padel. Mm. Er det ikke det?
1: Jeg synes det veldig rart som vi pratet om, fun paddle, at de må legge inn moro på det, for at det skal være gøy.
0: Vi skal ikke snakke negativt om det alt, men det sånn, det er moro, det er fun paddle.
1: Men hva forskjell på paddle og fun paddle, liksom? Er ikke paddle gøy nok I seg selv?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke prøvd det, altså. Nei. Jeg spilte squash tilbake på 80-tallet. Ja,
0: spilte du vanlig squash eller fun squash?
1: Nei, det var mest squash.
0: Ja, ok. Neida, men nå, det har faktisk blitt ganske populært etter det jeg skjønner. Ja. Vi skal den timen her møte Rikard Claesson.
1: Ja, det skal vi.
0: Han jo også, driver jo også på Badeland, men også med fun paddle på Gjøvik.
1: Ja.
0: Og da, dette her som vi skal sende nå en liten sånn serie som vi skal ha fremover om sommeraktiviteter på, i distriktet vårt. Hvor vi da skal innom forskjellige saker og ting I løpet av tida vi inne I nå.
1: Det blir spennende.
0: Så skal det dreie seg litt om musikk.
1: Det skal det også. Vi skal få debutanter.
0: Ja, for vi her på Totenradion, vi jo en radio som har rom for lokale artister.
1: Ja, jeg synes på en måte det her, frem til de får større arenaer, så kan dette være et springbrett for lokale artister.
0: Ja, en pluss, for nå kan man jo bruke internettet til å promotere seg.
1: Det kan man.
0: Men så jo radio også fortsatt en fin måte å få musikken sin spilt på.
1: Ja, I hvert fall til. Da vet du på en måte at det de I lokalmiljøet får hørt det.
0: Ja. Mm. Og vi har stadig, jeg tror vi I alle fall en gang I uka har lokale artister innom. Nå, forrige gang så var det jo Harry Hoovers.
1: Yep.
0: Og så var Rune Bakkelund innom, og så var det Håvard Bævre har vi hatt innom I det siste. Det mange.
1: Gunda Marie.
0: Ja, Gunda Marie Brus. Så det florerer av lokale artister her. Og så det jo gøy da når det dukker opp noen navn som vi ikke har hørt før.
1: Ja, for Hella The Movie, det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Det er I Kolbu. Vi skal nemlig til Kolbu Linna nå snart og møte Frida Sognstad Hella.
1: Mm, og broren Gard.
0: Ja, de har nemlig laget en sang.
1: Mm.
0: Og det skal jo bli litt artig å få hørt på.
1: Den skal vi høre på.
0: Yes. Det Jan Erik som har vært produktiv I dag.
1: Ja.
0: Ja.

0: Paddle har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Paddle holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør paddle til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Ja, hva Fun Paddle for noe?
2: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Paddle er som sagt mellom tennis og squash.

0: to golfsimulatorer, Trackman. Og så er vi jo litt heldige at vi ligger der vi ligger, for vi er jo rett sikre på at det kommer å regne i sommer. Så indørs aktivitet kommer man å trenge even i sommer i Norge.
1: Ja, for det er fint å trene på, som, i en sånn golfsimulator da, med hensyn til å kanskje lære seg litt grep og sånn, hvis du skal ut på en vanlig bane.
0: Ja, det er jo en av fordelene med Trackman. Altså, man kan gå på driving range, man får masse info om sitt slag, hvilken vinkel kommer man til boll og så videre. Men så kan man også spille på alle baner i hele verden i vår Trackman. Da. Så, det, så du kan reise veldig langt fastän du er her på Gjøvik. Ja.
1: Med hensyn til medlemstallet du har her på Gjøvik, hvor mange er det som er medlemmer her?
0: Vi har vel, altså på vår matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rickard Claesson, du är som sagt medeier i Fan Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
0: Last ned match-appen, bok teamet der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Och Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
2: Og dette sa Rickard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve paddle i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Toten Radioen gjennom hele ferien.
3: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling, den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet er jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost, og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Røyfoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt

0: jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
2: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
1: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
2: Uten fordommer?
1: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
2: Hvem som har skrevet?
1: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så sånn, åh, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
2: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
1: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
2: Det har eget studio?
1: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
2: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
1: På EP-en så det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
2: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
1: Lever av musikk, ja.
2: Men Frida, det høres litt ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
1: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
2: Er det ikke noe helbillis?
1: Det ikke noe. Det helbillis.
2: Ja.
1: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
2: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
1: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
2: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
1: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
2: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
1: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
2: Det på Toten,
1: det på Toten, det. Ja, ja.
2: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
2: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
1: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
2: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk!

0: og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.
1: Hei! Kort inn på radioen din, fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
8: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
7: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslige Karer, Stout og Carina Dahl.

0: Ja, det var Taylor Swift du hørte her på morgenkvisten nå, og Opalite. Her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte i skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgård deltar med sang og vitnesbyrd.
1: Kirken i Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 i Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og frem til klokken 19, frem til 15. august.
0: Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Åsen Miljølag inviterer til sangtansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignet i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp på Jern.
9: Kan hende bli artig.
5: På Totenradion.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Da morgenkvisten ferdig for i dag.
1: Det den. Da skal jeg sette meg inn i studio ved siden av og spille litt musikk.
0: Og så blir det litt humor også.
1: Det blir litt humor. Og mens den humoren går, så skal jeg smyge meg av gårde ned til Oslo byen. Da blir det enda mer humor.
0: Ja, det stemmer det. Du skal jo på latter i kveld også, du.
1: Det skal jeg. Jeg stod på to show i går og skal stå på to show i kveld.
0: Ja, lykke til, låter jeg på å si.
1: Jo, takk for det.
0: Ja. Men da det bare å fortsette å lytte, og så høres vi. Vi to jo sammen i studioen på mandagen da.
1: Det vi. Der morgenkvisten som vanlig. En uke til skal vi holde på.
0: Ja, siste før vi tar ferie nå. Det rart å tenke på.
1: Ja, det det. Vi skal få til det.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og god formiddag, det fredag, som du hørte, så startet vi med The Cure, Friday, I'm in love. Klokka litt over 10, og vi skal sitte her I et par timer og ha litt variert og bra musikk. Neste mann ut René Andersen med You Are The One.

oppholdt meg litt I det norske hjørnet nå, fra René Andersen I stad og Tobias Sten nå, og vi skal fortsette vi. Nå det Anne Brun og Madrugada som skal synge Lift Me, og etter hvert så, ja, vi skal høre mer norsk I dag også, både Espen Lind og Vinny, og ja, bare å følge med her altså.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

0: området. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
8: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Er det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Da har klokka passert 11. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Blomst og Synne Sørhjell med låta Hjem. Jeg vil bare minne deg på at det mulig å gå inn på nettsidene til Totenradioen og sende en hilsen. Den blir da lest opp I de timene som jeg har, vanligvis på ukedager mellom 10 og 2, og på fredager mellom 10 og 12. Så bare gå inn og sende en hilsen, enten det bursdag, noen som har fått ny jobb, noen som har gifta seg, fått barn, ja, et eller annet, alt som lov å feire, kanskje fått ny valp. Hva vet jeg, nå skal vi høre på Morten Harket med «Heaven is not for saints».

Og da hørte vi nok en gang Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå. Vi skal tilbake til 2005, en låt som kom da av Coldplay, som heter rett og slett Speed of Sound.

0: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Da har vi nok en gang hørt Ray som lurer på hvor mannen hennes Where's my husband? Det fredag, det begynner å lukte litt taco I det fjerne. Jeg har skjønt at veldig, veldig mange har taco på fredager. Merkelig at det stort sett taco-fredag som har blitt et innarbeidet begrep. Vi har liksom ikke fiskegrateng tirsdag eller kjøttkake torsdag, men ja, tacoen har tatt sitt grep om fredagene, og det kan være greit. Det godt det. Gode variasjoner og mye artig. Vi skal sette over til Climie Fisher med Love Changes Everything, låt fra 88, bare å nyte.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!

ettersom det fredag, så det bare 2 timer med midt på dagen med Kristin, før podcasten Tøv på hjernen skal overta studio et par timer nå. Vi har akkurat hørt Sigrid med Mirror, og skal sette over til Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. Og da får jeg takke for følge og ønske deg en knakende god helg, og så høres vi igjen neste uke med morgenkvisten først, og så midt på dagen med Kristin etter der, men nå skal vel Alex få lov til å ha litt ettermiddagsrush før det, for nyte dagen. Ha det!

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200. Eller kom innom en av våre butikker.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge og Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Røvfoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Røvfoss.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Røvfoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Røvfoss for en hyggelig bildrag.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Du hører på Tø på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Så Kent Erik, du hadde en fun fact. Nei, du hadde ikke fun fact, du hadde et dilemma.
3: Ja, jeg hadde et dilemma. Dotter mi, hun jo 17 år, og så sa kom, spør meg plutselig sånn ting I bil her, så tenkte jeg, ja, det var bra. Hun tenkte på om jeg på P-stav. Nei da, jeg bare tuller. Ja. Nei, hun sa, pappa, ville du, hvis du kunne gå ti år den ene eller andre vegen, og så tilbake til nåtida, ville du gå ti år tilbake til fortida, for å endre på ting så godt fremad, eller ti år frem for å se hvordan du lå han, og så kunne endre I forhold til det. Og da tenkte jeg, det var et jævlig godt spørsmål egentlig.
2: Mm. Ja, det vanskelig valg.
3: Ja.
2: Og da ble det helt... Ja, for jeg tenker ti år tilbake til ti. Det har ikke skjedd så mye på ti år da. Det ikke, ikke så mye å endre på, sånn sett.
4: Nei. Da det tryggest å gå ti år tilbake til ti. Jeg hadde gått ti år tilbake til ti. Kjedelig å gå ti år frem I tid. Jeg skulle gå helt til å vente på... Hva det som skjer? Jeg vil heller ha litt spenning I
2: verden. Men kanskje hvis du går frem I tid og så ser at alt revet, ja, kanskje du har muligheten til å rette det opp?
4: Ja, og hvis du tar det da, så da kan du egentlig bare liksom gå og legge deg.
5: Ja. Ja, men da kan du gjøre ting annerledes da. Hvis du ser at du sitter et sted, en kommunal leilighet, og ikke har noen venner, liksom, så skjønner du at okay, kanskje
3: kan du endre.
5: Kan du gjøre noe
6: annet? Ja, bra. Men blir endringen... helt annerledes, eller bare noe annet som skjer, sant?
5: Det vet ikke.
2: Hvis om tida liksom ser at du sitter I en rullestol på Røffostuen, så det jo...
4: Da går du til døra,
2: Da du litt sånn deprimert de ti år
5: sammen. Sier du nei til å hoppe I fallskjerm når noen spør?
4: Ja, da gjør vi det.
2: ja, det gjør du I hvert fall.
5: Jeg ville gått frem I tid og sett, ja. Og så tilbake igjen.
2: Hvorfor det?
5: Ja, for de siste ti årene, det ikke da jeg gjort de dummeste tingene.
2: Det jo ikke sikkert du lever om ti år, da.
5: Gjort en dum ting. Ja, nei, men da... Da vet jeg at jeg skal, da skal jeg I hvert fall ta store lån og leve fullt
3: pupp. Eller hvis du sitter der og for eksempel har inkontinens, ok, da drar jeg etterpå den fiste kveld på klubb 4. Ja, står over den.
2: Står over den, rett og slett.
4: 10 år frem I tid for å vete det.
5: Det burde du egentlig tenkt deg da du fikk spørsmålet.
2: Tror jeg hadde droppet den uansett.
3: Nei, jeg tror jeg hadde gått tabasjatt I tid, altså.
2: Ja.
3: Og kvitte meg med noen løse tråder.
2: Ja.
5: Jeg tror det mer jeg hadde fått utrettet om jeg gikk fremover. Det bare en dum ting jeg har gjort I løpet av de siste 10 årene.
3: Ja.
5: Så...
4: Ja, det må jeg si.
3: Nei, I dag hadde jeg gått 10 år tilbake til tid.
2: Var det det var for noen...
4: Nei, det gikk jeg ikke å si her.
3: Jeg hadde gått 10 år tilbake til tid, så hadde jeg vært utdatt nå.
5: Ja. På grunn av god oppførsel.
2: Mer eller mindre vært utdatt nå.
3: Så godt som utdatt fra Ila. Så det hadde jeg gått.
5: Ja, men da vet du, hvis du går frem I tid, så vet du, ok, kommer dette til å oppdage? Nei, jeg har ikke noe fengselsdom på meg.
2: Okay. Jeg tenker at hvis du, hadde, hvis du går 10 år tilbake til tid, da det jo plutselig to av deg der.
5: Ja.
2: Da må du sørge for at den ekte deg på en helt annen plass, og så det den, din fremtidige jeg som gjør lover du det.
3: Blir jævlig avansert,
2: da. Det.
3: Ja. Det samme DNA, da. Det som
2: ja, det det. Mm. Det endrer seg kanskje ikke på 10 år.
6: Og ingen tenner.
3: Ingen tenner.
6: Nei, men jeg hørte, var denne uka her, så var det på radio, nå har siste innsatte gått ut av et eller annet fengsel I Oslo.
2: Ja.
6: Av avdeling B, eller hva de kalte den for noe.
2: Er det et fengsel som skal legges ned?
6: Ja. Ja. Ja. Så nå var siste mann gikk ut om tirsdagen, var det det?
4: Ja. Så vi ser oss litt ekstra godt.
6: Nå må vi titte oss over skuldra.
3: Litt kjett å være den siste som sitter altså, hele fengselet.
6: Hva, måtte låse, tror du?
3: Lås når du dreier.
5: Måtte smekke og ta ned flagget.
3: Husk på å dra til kontakten da. Ja. Når du
5: dreier. Ja.
2: Men hva skal det bli der da? Vi hotell da, sikkert.
6: Ja, sikkert.
3: Han sto sikkert I dusjen og så gjorde han sånn med såpa si. Oi! Oi, da miste jeg den igjen.
2: Det går bra, hår god da.
3: Oi, da miste jeg den igjen.
6: Han hadde nok ordentlig det siste tida, antageligvis.
3: Jeg vil tro det.
5: Ja.
2: Jeg overrasker hvis det var mye sløskamper.
3: Ja.
2: Den siste tida.
4: Overrasket da.
2: I luftegården.
3: Jeg har jo besøkt, broren min satt jo på Gjøvik, så jeg husker vi hadde sånn og lyste på cella, så tute vi og blunke med lysa. Så litt, jeg var inne der og spilte.
2: Ja.
3: Så da, men jeg kunne ikke huske huske helt hvordan så ut inn der, men jeg var kanskje ikke rundt det hele fengselet, det ikke mye om.
2: Var det noen som gikk inn og dører bort her nå?
3: Ja, det Bryntesen.
6: Gårdatt.
3: Ja.
6: Han gikk, og så kom han hatt.
3: Det gamle Bryntesen som gårdatt, farat da, faras Alex.
2: Ja. Ja, nei, men det får vi ta med.
3: Ja.
2: Hadde du tenkt på noe mer, Lise?
4: Nei, det ligger på tampen, men...
2: Men du med på... Hva er det konklusjonen din var, på 10 år frem eller bak?
4: Nei, det må være 10 år tilbarsett, altså. Jeg har ikke lyst til å vete 10 år frem, jeg.
2: Nei.
4: Nei.
2: Tar det litt som det kommer?
4: Ja, det tror jeg mye bedre.
6: Men hvis du går 10 år tilbarsett, vet du da 10 år frem?
4: Ja, du gjør det da.
5: Ja, du tar med deg kunnskapen, liksom.
3: Ja. Du kan rette opp i feil.
4: Samme, egentlig.
3: Eller du kan gå 10 år frem, og så kan du gå tilbarsett og sørge for at du ikke ender der.
4: Ja. Ja, så kan du bare behølle feil da, hvis den
3: ja,
5: hvis du ser at det bra, liksom.
3: Ja. Jeg vil ikke ha gjort noe, Angeles.
2: Kan det hende at det viser seg at en feil du har gjort var bra?
3: Ja.
2: Sånn i det lange løpet?
3: Ja.
5: Ja, men tar det som en lærdom.
3: Karma.
5: Selv de negative tingene, så kan man jo velge å se noe positivt ved det, og så har det hatt, da har det hatt en mening likevel, liksom.
3: Ja, det jo sånn som han store filosofen fra Halland, Svein Vidar Knudsen sier at det er karmisk.
2: Det er karmisk.
3: Karman som styrer.
2: Ja.
5: Men jeg har sett karma jobbe litt av og til, så det
3: er deilig når han jobber.
5: Det er deilig.
4: I hvert fall når de ikke treffer en selv.
3: Ja.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling, den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka to. Det klart for ettermiddagsrushet her på Totenradioen. Først nå Riksnytt.
2: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, da vi i gang med ettermiddagens ettermiddagsrush. Du skal få noen klipp fra morgensendinga vår i morgenkvisten. Kunstig intelligens skal gjøre opppussing enklere. Og grillos kan skape nabokonflikter, noe av det vi har drodlet rundt i morgensendinga vår. Som du da skal få klipp fra den timen her. Vi skal også oppdatere deg på været, og det skal også bli en oppslagstavle i løpet av denne timen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet, melder yr.no. Rundt 23 varmegrader i morgen på lørdag. Delvis skyet, torden det meldt med regn. På ettermiddagen oppklaring mot kvelden, rundt 23 varmegrader. Så ser det ut at vi får ganske mye sol på søndag, og rundt 20 grader.

0: er det jo sånn at vi bruker kunstig intelligens til å hjelpe oss på radioen her da.
1: Ja, jeg har vært mer sånn, jeg sto fast med dataproblemer.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gjøre årsregnskapet mitt, så var det sånn, ok, nå, for jeg hadde akkurat lastet inn trippeltekst, og så var jeg litt usikker på å finne ting, og da spurte jeg ChatGPT, hvor finner jeg det i trippeltekst? Og fikk masse gode svar, så det på en måte sånne ting jeg har brukt
0: Men,
1: det til.
0: Men hvis du skal pusse opp, hva tenker du da?
1: Jeg, for det første er jeg veldig glad i å pusse opp, og jeg er kreativ, så jeg liker å gjøre det. Selv. Jeg er en av de som er glad i å male og pusse opp, men jeg bor jo i en så ny leilighet at det ikke noe å pusse opp der.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om jeg hadde brukt det, ja, kanskje for å få litt tips.
0: Fordi at nå er det jo sånn at kunstig intelligens kan være en slags ny digital hjelper da, når du skal med male, pusse opp eller vedlikeholde.
1: Ja, kanskje få litt hvilke farger kan passe sammen.
0: Ja. Fordi ja. Nå kan du jo for eksempel bare ta et bilde, og så kan du få den til å putte inn ting sammen med deg, eller skifte genser, eller hårfrisyr, eller, altså det er så mye du kan gjøre. Så da ville jeg rett og slett bare tatt et bilde av for eksempel stua mi. Hva kunne jeg gjort her for å pusse opp?
1: Ja, for den kan jo regne ut også hvor mye maling du trenger,
0: ja.
1: Og se på underlaget, hva slags trenger du, skal du ha gipsskruer eller skal du ha treskruer, de fleste av oss skjønner såpass, men det er på en måte noe med all hjelpen du kan få da, hva den kan finne ut av for deg.
0: Ja, nå er det jo sånn at det er nå et firma som har laget en app da, men det er, jeg tenker at vi behøver ikke å snakke generelt, kan snakke generelt sett om hjelp fra kunstig intelligens.
1: Mm.
0: Fordi det finnes veldig mange løsninger der ute.
1: Mm.
0: Ja. Men du kan jo egentlig bruke hvem som helst chatbot, skulle jeg tro.
1: Ja, det vil jeg tro. De blir videreutviklet hele veien. Det er jo ikke bare en som går videre, og de andre henger igjen.
0: Ja, for du har Gemini, den har jeg ikke brukt så mye.
1: Nei.
0: Og så har du den til Windows, den tror jeg er slettet Copilot.
1: Ja, stemmer. Ja. Den har jeg ikke tenkt på.
0: Så er det Grok, er ikke den til Elon Musk?
1: Aldri hørt om. Jeg vil ikke putte Elon Musk på
0: den. Det er mange forskjellige der ute, men ja, nei, også, jeg synes egentlig at ChatGPT er liksom den greieste, men det er smaken der som baken den er delt, vi liker forskjellige ting.
1: Ja, men hvis Elon Musk har brukt sin chatbot til å finne på navn til barna, så tror jeg han burde videreutvikle den litt. For det var dårlig greier.
0: Ja. Men i alle fall så er da kunstig intelligens nå også med på å hjelpe deg til når du skal planlegge

0: forslag på du burde gjøre slik og slakk, så jo det en, på en måte en fin måte å se det på I et annet perspektiv når du skal gjøre sånne ting. Da.
1: Ja.
0: Så da det et lite tips, hvis du ikke har gjort det allerede da.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet det meldt I dag, rundt 23 varmegrader. I morgen på lørdag delvis skyet på ettermiddagen det meldt tordenvær, regn, oppklaring mot kvelden og sol. Søndag så det meldt strålende sol, pent vær hele dagen.

0: Ja, Love Me to Heaven fra Jonas Brothers her på ettermiddagsrushet fredag ettermiddag. Grillost kan skape nabokonflikter, det noe vi har pratet om I morgensendingen vår. Du skal få et klipp fra det nå om bare noen få minutter.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
6: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio.

0: hva er det du har gjort? Sara Larsson var det du hørte nå. Look what you've done. Her oppslagstavla.
1: Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer sommeravslutning I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 19. juni klokken 17. Ta med egen grillmat, det blir is og brus til barna og prisutdeling. Husk også, søndag klokken 11 det gudstjeneste og kirkekaffe.
0: Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte I skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgaard deltar med sang og vitnesbyrd. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var oppslagstavla.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig Karer, Stout og Carina Dahl.

0: til etter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med deg årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd den sommeren.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Åpnet til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi I Røyfoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Rødfoss.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. Riksnytt og lokalnytt, klokka tre.
2: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes stiller ikke til gjenvalg når perioden over. Etter 16 år i lokalpolitikken og 8 år som heltidspolitiker ønsker hun nye utfordringer, skriver OA. Bjertnes trekker blant annet fram arbeidet med barn og unge, kulturhus, Mjøssykehuset og viktige samferdselsprosjekter. Østre og Vestre Toten etablerer et felles landbrukskontor. Det nye kontoret skal etter plan åpne i 2027 og skal styrke tilbudet til landbruksnæringen i begge kommuner. Politiet etterforsker et stort kobbertyveri fra Hunn kirke i Gjøvik. Minst 100 meter kobber skal være borte, og politiet ber om tips etter observasjoner av en hvit varebil i området. Et flertall i kommunestyret i Vestre Toten har valgt å bremse arbeidet med ny skolestruktur. Arbeiderpartiet fikk støtte fra Senterpartiet og SV til å sende saken tilbake for videre utredning. Politikerne ønsker mer kunnskap om økonomi og konsekvenser før eventuelle skoleendringer sendes på høring. Innlandet skiller seg ut i det norske hyttemarkedet. Nye tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i fylket har steget med 12% det siste året, mens prisene faller i mange andre deler av landet. Gjennomsnittsprisen nærmer seg nå 2 millioner kroner, og Trysil topper salgsstatistikken. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, riktig god fredag ettermiddag. Vi her på Totenradioen holder deg med godt selskap, som vi pleier. Den timen her så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår, Morgenkvisten. Kjendiser nå klare for en ny sesong av Norges dummeste, og Vi skal foreta trekningen av konkurransen, det vil si at den gjorde vi I dag tidlig, men du skal få et lite gjenhør I løpet av denne timen. Vi skal også innom vær, trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, da vi skal ta en kikk på helgeværet, og I morgen på lørdag så det meldt skyet, delvis skyet, rundt 23 varmegrader. På ettermiddagen tordenvær, regn, oppklaring mot kvelden. Så blir det bedre på søndag, strålende sol, pent vær og rundt 20 varmegrader.

Dette er Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio

0: Hvis det skulle være at dagen ikke har vært god, det var Daniel Powter du hørte her på Totenradion nå, og Bad Day. Ja da, vi skal ut I trafikken, og veiarbeidet fortsetter på Fylkesvei 2368 mellom Raufoss Baptistkirke og Myre, med manuell dirigering og redusert fart. Ja, dette her melder Statens veivesen. På Fylkesvei 2350 ved Viker, Østre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset har regulert trafikk, og veien kan bli stengt I korte perioder. Ved Damstokken, Fylkesvei 2340, det lysregulering og manuell dirigering. I tillegg så det lysregulering ved Kolbu stasjon på Fylkesvei 2346 og ved Engebekk på Fylkesvei 33 I Eidsvoll.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå vi jo inne I sommersesongen, og da det jo lite av serier og sånn egentlig.
1: Ja, jeg ser av og til serier som jeg kanskje ikke enten har sett på en stund, eller serier som jeg tenkte at ja, men den skal jeg se, og så har jeg ikke fått helt tid til det, og så setter jeg tid nå.
0: Jeg synes egentlig at Norges dummeste litt morsomt, jeg da.
1: Ja, det morsomt, og så blir jeg litt flau. Det litt sånn putte-tv, jeg blir litt sånn, ja. Å nei.
0: Ja, på hvilken måte blir du flau da egentlig?
1: Jeg blir flau over at mennesker framstår så dumme, rett og slett. Jeg skjønner at det konseptet, men jeg blir litt sånn, men I alle dager da. Dette jo barnelærdom, liksom. Det at de ikke skammer seg litt.
0: Og så kan jo godt hende at det litt iscenesatt, og en vet jo ikke med de programmene
1: Nei,
0: på TV.
1: Det akkurat det. Ja. At det kan være at, at det litt regi ja. Her, men hjelpes. Av og til så lurer jeg på, har du knytt dine egne sko I dag, eller hvordan blir det med det?
0: Ja, borrelås må du ha da, vet du, antageligvis. Men TV2 gjør også klart for en tredje sesong av quizprogrammet Norges dummeste, og jeg synes egentlig at Jan Thomas og Einar Tørnqvist et bra team, jeg.
1: Ja, de funker bra sammen.
0: Ja. Og så men jeg synes det er jo basic spørsmål.
1: Det det jo.
0: Og det kanskje det som gjør at, men jeg må innrømme å si at jeg hadde ryket ut, ja, altså. Jeg hadde blitt en dumming.
1: Ja, ryke ut, det jo greia
0: jeg
1: her.
0: Jeg hadde ikke ryke ut, mener jeg.
1: Jeg hadde jo blitt der til sist.
0: Ja, vet du at noen ganger så det jo sånne enkle ting som man bommer på, men så det som mange spør seg da. Hvor mange kjendiser det å ta av I Norge?
1: Ja, det noe med det, og nå skal jeg høres ut som jeg Kristin 87, men jeg også kommet dit at jeg vet sånn cirka hvem halvparten for jeg ikke fryktelig opptatt. Jeg på TikTok, men jeg følger nok ikke sånne influensere, og jeg synes ikke sånt interessant. Så Nei. Jeg vet jo, ja, nå fant jeg at når jeg telt over av disse 12, så vet jeg hvem 7
0: Ja, Katarina Flatland jo med.
1: Ja da, hun vet
0: jo, det jo datteren til...
1: Halvar.
0: Halvar Flatland. Mm. Så hun kjenner jeg til, så har du andre også da, men det blir jo en blanding da, av artister, influenser, politikere, idrettsprofiler og TV-kjendiser.
1: Ja, det litt av hvert der, og det jo disse influenser-biten av det som jeg ikke har snøring på. Og det jeg egentlig helt fornøyd med.
0: Jeg tror nok at jeg hadde greid de praktiske oppgaven bedre enn noen av spørsmålene. Sånn, men hvilket fag det liksom du tenker at du...
1: Jeg nok bedre på quiz og på allmennkunnskap. Ja. Nok et par av de praktiske jeg hadde tenkt... Ja, da hadde jeg kanskje vært så stresset I forkant, og det kan jo være det også som gjør det, at når du skal løse en oppgave, enten det teoretisk eller praktisk, så... vet at du blir filmet, og konseptet Norges dummeste. Mm. Det jo ikke stas å vinne den, liksom.
0: For deg som kanskje ikke har hørt om konseptet, da, så det altså, det deltakere som svarer på spørsmål og løser oppgaver. Både

0: da må man jo bare ha et filter der, som de fleste egentlig har, og tenke at, ja ok, Norges dummeste, det gidder jeg ikke å følge med på. Men hvis du skal begynne å irritere deg over alt som her I verden, da må du jo bare, da har du et problem.
1: Da blir det størselig. Ja. Og det morsomt hvis man tar på seg de brillene da, med at dette morsomt, dette underholdning.
0: Ja.
1: Og ikke, men jeg kjenner, jeg blir litt flau av og til, men...
0: ja, men det vel det som meningen da, vet du.

0: Billie Eilish var det du hørte her på ettermiddagsrøsje og Birds of a Feather. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Anne Bjertnes gir seg som ordfører i Gjøvik når inneværende periode over. Etter 16 år i lokalpolitikken sier hun til OA at tiden inne for nye utfordringer, etter flere år med både store satsinger og krevende konflikter. Østre og Vestre Toten går sammen om et nytt felles landbrukskontor. Kommunestyrene har nå vedtatt samarbeidet, og det nye kontoret får navnet Toten Landbrukskontor, med Østre Toten som vertskommune. Målet oppstart innen april 2027, og kommunene mener samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø og bedre kapasitet. Store mengder kobber stjålet fra Hund kirke i Gjøvik. Politiet opplyser at minst 100 meter med kobberbeslag og kobberplater skal være borte fra taket. Politiet etterlyser nå tips etter at en hvit varebil med tre menn skal ha vært observert i området, og tror tyveriet skjedde natt til torsdag. Arbeiderpartiet sikret flertall for å utsette behandlingen av skolestrukturen i Vestre Toten. Flertallet mener at saken må utredes bedre før konkrete forslag om skoleendringer sendes ut på høring. Nødetaten rykket i dag tidlig ut til en trafikkulykke ved kiosken på Bøverbru. Ulykken skjedde i retning Reinsvoll og ble meldt like før klokka 7. Det ikke kjent hvor mange kjøretøy, eller om noen ble skadet. Og så skal vi innom lokal sport. Skreia-jenta Selma Paningstuen kan være på vei til engelsk fotball. Ifølge Guardian Tottenham og Brann i samtaler om en overgang for landslagskeeperen. Paningstuen har kontrakt med Brann ut 2027, men skal selv være interessert i en overgang til London-klubben. Reinsvoll fortsetter å hente spillere fra Raufoss-systemet. Andreas Ødegård Dalby har meldt overgang til 4. divisjonsklubben etter 56 kamper for Raufoss 2 i 3. og 4. divisjon. Han har allerede fått sin debut for Reinsvoll, som har hentet flere unge spillere fra naboen denne sesongen. Torjus Rønningen forlater Raufoss og vender hjem til Nordre Land. Midtbanespilleren står med 32 kamper for Raufoss 2.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på lørdag så det meldt delvis skyet, rundt 23 varmegrader. På ettermiddagen så kan vi få litt regn og tordenvær, ifølge prognosene. Oppklaring mot kvelden, strålende sol. Og så det meldt ganske pent vær hele søndag og rundt 20 varmegrader, ifølge yr.no. Da skulle du være oppdatert.

0: Vi skulle 20 år tilbake i tid her på Totenradion denne ettermiddagen. Ravi, oss to i Oslo. I dag tidlig så gjorde vi trekningen av konkurransen vår denne uka. Det skal du få et lite gjenhør med om bare noen få minutter.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.

0: Brothers Johnson. Vi skulle helt tilbake til 80-tallet her på Totenradioen nå, og dette var Stamp. Her oppslagstavla.
1: Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer sommeravslutning i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 19. juni klokken 17. Ta med egen grillmat, det blir is og brus til barna og prisutdeling. Husk også, søndag klokken 11 det gudstjeneste og kirkekaffe.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte i skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgaard deltar med sang og vitnesbyrd.
1: Kirken i Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 i Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og fram til klokken 19. Fram til 15. august.
0: Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var oppslagstavla.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag ettermiddag, vi fortsetter med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fire.
2: En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes stiller ikke til gjenvalg når perioden over. Etter 16 år i lokalpolitikken og 8 år som heltidspolitiker ønsker hun nye utfordringer, skriver OA. Bjertnes trekker blant annet fram arbeidet med barn og unge, kulturhus, Mjøssykehuset og viktige samferdselsprosjekter. Kommunestyrene i Østre og Vestre Toten har vedtatt å opprette et felles landbrukskontor. Toten landbrukskontor skal etter planen være på plass innen april 2027 og skal gi bedre kapasitet og et sterkere fagmiljø. Politiet undersøker et omfattende kobbertyveri ved Hund kirke i Gjøvik. Minst 100 meter med kobberbeslag og plater skal være stjålet. Politiet ønsker tips om en hvit varebil med tre menn som ble sett i området. Innlandet alene om prisvekst i hyttemarkedet. Nye tall fra Eiendom Norge viser en oppgang på 12% det siste året, med Trysil på topp i antall salg. Det meldt tordenvær her i distriktet i morgen, og nettselskapet Elvia ber folk ta noen enkle forhåndsregler. I fjor førte lynnedslag til rundt 200 strømbrudd i selskapets strømnett. Elvia anbefaler blant annet å trekke ut støpslet til TV-er, PC-er og annet følsomt utstyr før uværet kommer. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Bøverbru i dag tidlig. Det uklart om noen ble skadet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Oi, ja, riktig god fredag ettermiddag. Totenradioen det du lytter til. Den timen her så skal du få høre mer om sommeraktiviteter. Vi skal til Gjøvik og få høre om fun paddle. Jeg lurer på om Jan-Erik har fått prøve også. Det skal dreie seg om lokal musikk. Vi skal få høre om en lokal duo som har sluppet sin første låt I dag. Vi skal til Kolbulinna. Av andre ting, vær lokale nyheter og ei oppslagstavle.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet melder yr.no rundt 23 varmegrader. I morgen på lørdag delvis skyet torden det meldt med regn. På ettermiddagen oppklaring mot kvelden rundt 23 varmegrader. Så ser det ut at vi får ganske mye sol på søndag og rundt 20 grader.

0: Paddle har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Paddle holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør paddle til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Ja, hva Fun Paddle for noe?
2: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si, men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, for når du startet dette, så var vel ingen som hadde hørt om paddle på Gjøvik?
2: Det var ingen som hadde hørt om paddle, og vi startet i 2022, og har nu drivet dette i 3 års tid. Og så har vi vært litt heldige nu med at golfinteressen har jo økt enormt i dette avlange land, så nu har vi da satt inn 2 golfsimulatorer, Trackman. Og så er vi jo litt heldige at vi ligger der vi ligger, for vi er jo rett sikre på at det kommer å regne i sommer. Så indørs aktivitet kommer man å trenge even i sommer i Norge.
1: Ja, for det fint å trene på som, i en sånn golfsimulator da, med hensyn til å kanskje lære seg litt grep og sånn, hvis du skal ut på en vanlig bane?
2: Ja, det er en av fordelene med Trackman. Altså, man kan gå på driving range, man får masse info om sitt slag, hvilken vinkel kommer man til boll og så videre. Men så kan man også spille på alle baner i hele verden i vår Trackman. Da. Så, det, så du kan reise veldig langt fastän du er her på Gjøvik. Ja.
1: Med hensyn til medlemstallet du har her på Gjøvik, hvor mange er det som er medlemmer her?
2: Vi har vel, altså på vår matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
2: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
0: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve paddle i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lena Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lena Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, skulder- og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lena Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

på de lokale nyhetene. Du skal også få høre lokal musikk. Vi skal nemlig til Kolbulina om noen minutter, altså etter de lokale nyhetene. Her Huey Lewis and the News.

0: Jeg bare elsker det. Det var Bella Kay du hørte her på Toten Radio nå, og I love it, I love it, I love it. Dette Toten Radio med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Anne Bjertnes gir seg som ordfører i Gjøvik når inneværende periode over. Etter 16 år i lokalpolitikken sier hun til OA at tiden inne for nye utfordringer, etter flere år med både store satsinger og krevende konflikter. Østre og Vestre Toten etablerer et felles landbrukskontor. Det nye kontoret skal etter plan åpne i 2027 og skal styrke tilbudet til landbruksnæringen i begge kommuner. Politiet etterforsker et stort kobbertyveri fra Hunn kirke i Gjøvik. Minst 100 meter kobber skal være borte, og politiet ber om tips etter observasjoner av en hvit varebil i området. Flere friluftsprosjekter i Gjøvik og Østre Toten får støtte fra Statskog-millionen. Gjøvik speidergruppe får 10 000 kroner til en ny gapahuk på Vind, mens Snertingdal jeger- og fiskeforening får støtte til gratis fiskestenger for barn og unge. Også speider- og friluftstiltak i Østre Toten mottar midler. Nettselskapet Elvia oppfordrer folk til å sikre elektrisk utstyr før det varslede tordenvær i morgen. Lynnedslag kan føre til både strømbrudd, overspenning og skader på elektronikk. Det ble meldt om en trafikkulykke ved kiosken på Bøverbru i dag tidlig. Skadeomfanget ikke kjent, og heller ikke antall involverte kjøretøy.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet det meldt i dag, rundt 23 varmegrader. I morgen på lørdag delvis skyet. På ettermiddagen det meldt tordenvær, regn, oppklaring mot kvelden og sol. Søndag så det meldt strålende sol, pent vær hele dagen.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første single, og først forteller Frida litt om hvem de er.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første single på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
2: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
1: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
2: Uten fordommer.
1: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
2: Hvem som har skrevet?
1: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så sånn, å, kanskje prøve litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da. Mm.
2: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
1: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
2: Det har eget studio?
1: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
2: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
1: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
2: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
1: Lever av musikk, ja.
2: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
1: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
2: Det ikke noe helbillis?
1: Det ikke noe. Det helbillis.
2: Ja.
1: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
2: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
1: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
2: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
1: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
2: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
1: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
2: Det på Toten.
1: Det på Toten, det. Ja, ja.
2: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
2: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
1: Da skal vi faktisk slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
2: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk!

0: Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.
1: Og her oppslagstavla.
0: Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer sommeravslutning i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 19. juni klokken 17. Ta med egen grillmat, det blir is og brus til barna og prisutdeling. Husk også, søndag klokken 11 det gudstjeneste og kirkekaffe.
1: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte i skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgaard deltar med sang og vitnesbyrd. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler. Det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres.
0: Kirken i Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 i Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og frem til klokken 19, frem til 15. august.
1: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. Vi har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Raufoss.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik, H-telefon 611-36-220, eller på mjøslav.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, da vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush nå. Først nyheter, riks og lokalt.
2: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Framtiden ser stadig mørkere ut for Unicare Steffensrud. Et rødgrønt flertall på Stortinget har nå gått inn for å oppheve vedtaket som tidligere kunne ha reddet rehabiliteringssenteret. Fremskrittspartiet reagerer kraftig og mener beslutningen gjør det svært vanskelig å videreføre dagens tilbud. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes tar ikke gjenvalg. Etter 16 år I lokalpolitikken ønsker hun nye utfordringer, skriver OA. Østre og Vestre Toten går sammen om et nytt felles landbrukskontor. Kommunestyrene har nå vedtatt samarbeidet, og det nye kontoret får navnet Toten landbrukskontor, med Østre Toten som vertskommune. Målet oppstart innen april 2027, og kommunene mener samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø og bedre kapasitet. Politiet undersøker et omfattende kobbertyveri ved Hund kirke I Gjøvik. Minst 100 meter med kobberbeslag og plater skal være stjålet. Politiet ønsker et tips om en hvit varebil med tre menn som ble sett I området. Statsskogmillionen gir støtte til flere prosjekter I Gjøvik og Østre Toten. Blant mottakerne speidergrupper og jeger- og fiskeforeninger som skal bruke pengene på aktiviteter for barn og unge. Før morgendagens tordenvær ber Elvia folk trekke ut støpslet til følsomt elektrisk utstyr. Lyn kan føre til både strømbrudd og skader på elektronikk. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander

0: Fredag ettermiddag. Gjenstår en time her nå. Du skal få med deg mye variert musikk selvfølgelig. Vi har en del faste ting vi skal innom. Både vær, trafikk, lokale nyheter, med sport og ikke minst ei oppslagstavle. Og så skal du få høre ukas Suno-låt. Det blir klipp fra morgensendinga.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja da, vi skal ta en kikk på helgeværet, og i morgen på lørdag så er det meldt skyet, delvis skyet, rundt 23 varmegrader. På ettermiddagen tordenvær, regn, oppklaring mot kvelden. Så blir det bedre på søndag, strålende sol, pent vær og rundt 20 varmegrader.

0: ja, det var rett og slett hele uka det var snakk om nå. Craig David og Seven Days. Ja da, vi skal ut i trafikken, og veiarbeidet fortsetter på fylkesvei 2368 mellom Raufoss Baptistkirke og Myre, med manuell dirigering og redusert fart. Ja, dette her melder Statens Vegvesen. På fylkesvei 2350 ved Viker, Østre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset har regulert trafikk, og veien kan bli stengt i korte perioder. Ved Damstokken, fylkesvei 2340, det er lysregulering og manuell dirigering. I tillegg så er det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og ved Engebekk på fylkesvei 33 i Eidsvoll.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Vare Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hver uke så har vi det litt artig med kunstig intelligens, Kristin.
1: Det har vi, og vi må nok en gang si at dette jo ikke et produkt vi super stolte av. Vi gjør det for at det moro. Mm. En liten oppsummering, hva vi gjort I løpet av uka, og rent humoristisk ment. Og det, ja, vi har nå holdt på med det nå noen uker, så vi ser hvor lenge vi fortsetter med det.
0: Ja, for det jo på en måte en sånn tidsbegrensa når sånne ting litt morsomt da, egentlig. Det blir jo litt sånn fordi fjefte, kanskje det folk liker å tulle litt med det akkurat nå.
1: Ja.
0: Og så jo det at det vi har gjort I løpet av uka, det blir en sang. Og først så tar vi jo alt som har skjedd inn I ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Og deretter så prøver den å skrive en sang til oss.
1: Og det har vært av varierende kvalitet, såpass ærlig skal vi være.
0: Så når det gjelder å lage musikk, eller sanger på norsk, så vil vel ikke ChatGPT ta over med det første, tror jeg.
1: Nei, ja, den tar ikke jobben fra noen, den gjør ikke det.
0: Vi har jo vært innom forskjellige saker og ting I løpet av uka.
1: Ja, vi har hatt både konserter, ja, Massive, Hell of the Movie, den nye duoen som har sluppet sin debutsingel fra Kolbu, og vi har, ja, vi har hatt skolestruktur, ja, hva mer har vi hatt?
0: Jo, Steinbergdagen har vi snakket om, og garasjefestivalen på Reinsvoll.
1: Ja, mye kultur altså. Mm.
0: Og så spørsmålet da, nå jeg inne I Suno, som vi bruker til å lage musikken her, Kristin, og så tenker jeg, nå har jeg matet inn teksten, og så skal du få lov til å velge hvilken stil vi skal ha på det hele I dag, for det jo liksom det som så litt morsomt også da.
1: Ja, skulle vi hatt litt sånn lett sommerpop, kanskje?

Ja, når eventyrene begynner å opp og si visne, det var Morgan Sulele her nå, og jeg tror Peter Pan hadde rett. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale

0: Et flertall på Stortinget har gått inn for å reversere vedtaket som kunne ha sikret videre drift ved Unicare Steffensrud. Flere politikere frykter nå at rehabiliteringssenteret på Toten må legge ned. Anne Bjertnes gir seg som ordfører i Gjøvik når inneværende periode over. Etter 16 år i lokalpolitikken sier hun til OA at tiden inne for nye utfordringer, etter flere år med både store satsinger og krevende konflikter. Kommunestyrene i Østre og Vestre Toten har vedtatt å opprette et felles landbrukskontor. Toten landbrukskontor skal etter planen være på plass innen april 2027 og skal gi bedre kapasitet og et sterkere fagmiljø. Flere friluftsprosjekter i Gjøvik og Østre Toten får støtte fra Statskogmillionen. Midlene går blant annet til speiderarbeid, fiskeaktiviteter og nytt padleutstyr for barn og unge. Den lokale søskenduoen Hella The Movie fra Kolbu har nå sluppet sin aller første singel. Duoen består blant andre av Frida Sognstad Hella.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse.
0: Nettselskapet Elvia oppfordrer folk til å sikre elektrisk utstyr før det varslede tordenvær i morgen. Lynnedslag kan føre til både strømbrudd, overspenning og skader på elektronikk. Tre båtmotorer stjålet fra redningsselskapet på Gjøvik. Tyvene kunne ha rammet sommerskolen for 19 barn, men arrangementet blir gjennomført som planlagt, skriver OA. Så, lokal sport. Raufoss forsterker forsvaret med Alexander van der Spa fra Strømsgodset. Den 21 år gamle midtstopperen kommer på lån og har tidligere spilt for både Bodø Glimt og Sandefjord. Avtalen varer i første omgang fram til kampen mot Strømmen 3. juli, opplyser Raufoss fotball. Skreia-jenta Selma Panengstuen kan være på vei til engelsk fotball. Ifølge Guardian Tottenham og Brann i samtaler om en overgang for landslagskeeperen. Panengstuen har kontrakt med Brann ut 2027, men skal selv være interessert i en overgang til London-klubben. Reinsvoll har hentet Andreas Ødegård Dalby fra Raufoss. Han har allerede fått sin debut for klubben etter flere sesonger i Raufoss 2.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen, på lørdag, så det meldt delvis skyet, rundt 23 varmegrader. På ettermiddagen så kan vi få litt regn og tordenvær, ifølge prognosene. Oppklaring mot kvelden, strålende sol. Og så det meldt ganske pent vær hele søndag og rundt 20 varmegrader, ifølge yr.no. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, vær så snill, bare en liten prat. Admiral P, var det du hørte nå, og snakke litt.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Ja, det ettermiddagsrushet du lytter til fram til klokka seks. Vi skal innom musikk fra 90-tallet nå neste, og så skal du også få ei oppslagstavle. Richard Marx, og det handler om ei dame da. The Way She Loves Me.

0: Maria Wilhelmine her på Totenradioen nå, ettermiddagsrushet og Better Off. Og her oppslagstavla. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Philadelphia Gjøvik arrangerer friluftsmøte i skateparken søndag klokka 16. Klokka 18 så det vekkelsesmøte. Egil Glemmestad taler mens Tommy Lysgård deltar med sang og vitnesbyrd. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres.
1: Kirken i Østre Toten arrangerer friluftsgudstjeneste søndag. Først klokken 11.00 på Grøna og deretter 16.00 i Prestegårdshagen på Hoff. Husk også at Hoffkirke åpen hver dag mellom klokken 10 og frem til klokken 19, frem til 15. august.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var oppslagstavla.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lena Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lena Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, skulder- og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lena Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
9: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Det var alt vi hadde her I ettermiddagsrushet for I dag. Jeg tilbake igjen på mandag, og da det klart for den siste uka før det blir sommerferie her på Toten Radio. Du får kose deg med musikken som kommer videre utover kvelden, og Øystein Sagstad han sitter I studio med sin platebar om en times tid. Da får du bare kose deg. Vi høres!

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Fremtiden ser stadig mørkere ut for Unicare Steffensrud. Et rødgrønt flertall på Stortinget har nå gått inn for å oppheve vedtaket som tidligere kunne ha reddet rehabiliteringssenteret. Fremskrittspartiet reagerer kraftig og mener beslutningen gjør det svært vanskelig å videreføre dagens tilbud. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes stiller ikke til gjenvalg når perioden er over. Etter 16 år i lokalpolitikken og 8 år som heltidspolitiker ønsker hun nye utfordringer, skriver OA. Bjertnes trekker blant annet fram arbeidet med barn og unge, kulturhus, Mjøssykehuset og viktige samferdselsprosjekter. Østre og Vestre Toten etablerer et felles landbrukskontor. Det nye kontoret skal etter plan åpne i 2027 og skal styrke tilbudet til landbruksnæringen i begge kommuner. Flere friluftsprosjekter i Gjøvik og Østre Toten får støtte fra Statskog-millionen. Gjøvik speidergruppe får 10 000 kroner til en ny gapahuk på Vind, mens Snertingdal jeger- og fiskeforening får støtte til gratis fiskestenger for barn og unge. Også speider- og friluftstiltak i Østre Toten mottar midler. Søskenduoen Hella The Movie fra Kolbu har nå sluppet sin debutsingel, og Frida Sognstad Hella forteller mer om dette i et innslag du kan høre på totenradioen.no. Det er meldt tordenvær her i distriktet i morgen, og nettselskapet Elvia ber folk ta noen enkle forhåndsregler. I fjor førte lynnedslag til rundt 200 strømbrudd i selskapets strømnett. Elvia anbefaler blant annet å trekke ut støpslet til TV-er, PC-er og annet følsomt utstyr før uværet kommer. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid, det samme om.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradioen.no.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Den 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Raufoss.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.
8: Velkommen til en ny platebar. Da det fredag, nå tar vi I gang igjen. Sommeren, folkens, og vi skal høre på... Jeg prater med gruppa Seblok-bandet. Dosangen kommer her.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfylt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Nei, så jeg startet nærradion på Røyfoss. Nærradion etter den gangen. Da var han enda vagen med oss. Han sa om jeg ikke brukte for giftering, den gikk mye på radion.

0: nødtal og blir da den, for den sitter igjen fast.
1: Eldar Våga har vært spilt mye på radioen den gangen. Jeg har brukt for gifterig, der gikk det mye på radioen. Og kjærligheten er fjæril, sier han Svante Turesson.

0: Jeg slapp regge med Trond-Viggo Torgersen. Husker du sugeverket med der bakom?
1: Det kan skje så mye rart når det mørkt. Hvis den får i seg for mye vått og blatt, da må du være med på kjør og læ deg selv for før hvis noen begynner å kile deg vekk øret. Jeg var på fast inn i Sverige, hut og tut.

0: at bare forelsket var det med lille Babs, 68.
1: På Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Det var Lena Blekastad som stakk av med seieren i ukas konkurranse og vant en hengekøye fra Sport 1 på Amfi Raufoss.
5: Ja, det den andre tatueringen jeg tok. Det jo hjertet med et sverd gjennom og blommer rundt.
4: Ja.
5: Da jeg tok den, så skulle det egentlig stå love inni, men tatueren min, han nekte å skrive noe inni der.
4: Oh, ja.
5: Så jeg fikk unge, fordi da kunne jeg skrive navnet til en ungen min.
4: Yes, ja, men da får du ha takk for at du lytter, og så får du ha en fin dag videre.
5: Jo, takk i like måte.
4: Greit, ja.
6: Det blir en konkurranse neste uke også, det blir da den siste før sommeren, så det det siste innspurt.
0: Mm. Jeg skulle tvinge av ikke som bær, med sted og stærlig.

0: Det var Sunshine Lollipop med Leslie Gord. Goodness Gracious Me, det best på radio. Den går mye på radio. Her kommer Sofia Loren og Petter Schøders.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

Det er ut av det i stand, og på den er vi tilbake på fredag med ny platebar. Ha en riktig god sommeren enda. Vi skal høre på Just Ask Your Heart med Jens Venner Lotta Hjellund.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Naboen er oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Totenradioen er det du lytter til, og det variert musikk her på Totenkvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

Ja, det er bare å ha radioen på i bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det er Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke her det allerede, bruk Snapchatten Toten Radioen. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

Det er Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX-Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: topradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
5: Morgen, Kristen. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: Ditt nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.no.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Dinge ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79 313.

0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lytterlisens til Radio Toten.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Ja, det Toten Radioen du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni. Vi skal nå få nyhetskanalen, og nå blir det da siste uke med dette før vi går over til sommerprogrammet vårt. Nyhetskanalen, det innslag og reportasjer i reprise, og vi skal innom tre små kinesere før du skal få høre mer om Fun Paddle på Gjøvik.

0: Radioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første single, og først forteller Frida litt om hvem de er.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første single på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
2: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hvis du skulle si litt om den melodien, hva kan du si om den?
1: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet, og elske uten grenser.
2: Uten fordommer?
1: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser, på en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
2: Hvem det som har skrevet?
1: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
2: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
1: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
2: Du har et eget studio?
1: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
2: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
1: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
2: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
1: Lever av musikk, ja.
2: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
1: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så er det masse tilflytning.
2: Er det ikke noe helbillis?
1: Det er ikke noe. Det er helbillis.
2: Ja.
1: Det er vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
2: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
1: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
2: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
1: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
2: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
1: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
2: Det på Toten,
1: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
2: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
2: Ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
1: Da skal vi faktisk slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
2: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk.

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Til helgen det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmanngården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får gang. Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne og skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får komme inn og se hvor

0: spiller kort også.
1: Ja. Det gjør de også. De spiller Boston, verdensmesterskap i Boston, det på Toten. De sitter og spiller og ljuger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulik andre håndarbeid til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både i og utenfor huset.
0: Betyr det også at det er noe underholdning i forbindelse med Stenberg-dagen?
1: Underholdning i seg selv er det ikke, men det er jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme å drive med ved, og de kan få varme å se hvordan en lager vasker ut, eller hvordan bakar kringler. Det er på øverjordet, det er mye aktiviteter der også, og vasker ut på husmannsplassen. Og så har du at det er bakst i rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det er, de kan få varme på aktiviteter som er.
0: Men dette med skolebygget?
1: Ja, der er det omgangsskole for sånn etter gamle måten, så der er det unger som møter den strenge læreren og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så er det smia som de kan varme og se på. De kan varme, unger kan prøve å kaste på stikker, gå på stylter. Så det er mange slags type aktiviteter som skjer, og det er mellom, det er sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
0: Men Inge Thåsen, når er det data starter?
1: Det starter klokka 12 og varer til 4. Da er det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo, et grunnlovsutkast ble laget på Steinberg. Så unger kan jo også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort i gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
0: Men dette her arrangementet her, for meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
1: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det er ikke minst alle de husflidlagene som vi viser fram, men det er jo, det er ikke bare husflid, de kan jo også gå om gutten kommer med gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det er som aktiviteter for alle.
0: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Er det deg i år også?
1: Ja, det er det. Så det er på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på øverjordet så er det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
0: Jeg tenkte på dette med å hersje.
1: Ja.
0: Får vi se det også?
1: Ja, det får vi se.
0: Vi har jo sett at denne bastua, den er den helt ferdig egentlig?
1: Ja, den er ferdig, og det skal være en Steinbergkveld rett før Steinbergdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve Steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og bastua, det er jo ikke en sånn vi tenker på bastua. Det er jo en tørkebastu som var tørka i forhold til korn eller mat eller noe sånt, noe som trengte på en gal før.
0: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
1: Ja, det er, du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør opp og setra. Så jeg kan liksom ikke nevne alt, men man får sett veldig mye.
0: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinberg-dagen nå på søndag?
1: Også Steinberg er i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så er ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som er inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som er grunnlag for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så er det viktig å komme.
0: Da får vi ønske deg lykke til.
1: Tusen takk.
2: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielaget.

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best. Så da har det vært mye rock og litt danceband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
2: Og den responsen du har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
1: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
2: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
3: Og Snapchat,
2: der det massive.
3: Ja, rett og slett. Det massiv.
2: Så det bare å følge oss og finne dere opp hvor vi ser, og vi
3: Nei.
2: Her.
3: Ja.
2: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
3: si. Da blir det fly.
2: Ja.
4: Vi stopper ved Kautokeino, og
2: ja,
4: da kommer ikke lenger noe.
1: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
2: Tusen takk.
0: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de er da, til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, band fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut eller, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske nå band. Er det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år er det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan er det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Nå er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Så hun tok da seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte ikke det da?
1: Hun trengte ikke det da, nei, ja. Så her er det alle aldre, og nytt av året er jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da er gratis de 3-4 første timene på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noe dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært alltid fra 10-20 stykker som er dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takt av de, uten de frivillige, så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som også kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det er dette med eventuelt overnatting? Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
0: Mm-hmm.
1: Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak. Så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag. Og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her. Og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.

Og der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde på å si, dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å og det riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I årene fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur framfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nytte-vurdering, for å si det sånn, da, på å bruke det begrepet, ved at man må jo vege de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det handler jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det det respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnet, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok en risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljø, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noen fasit på det. Og folk og unge forskjellige I hvordan en takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen, selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo det ved å samle alle de tre grenseskolene, Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser være kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid. Da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å så bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiftene på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen av året og hva vi har å spare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestre Toten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å spare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot reinvestere i nye skolebygg for eksempel, så vil det regnesøket bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte en endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukarl til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den 2-3 forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Jeg synes det var litt morsom da. Ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg at jeg kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. Førtja visste jeg hva var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var det. Og det lot jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dag. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig av godt samarbeid med i flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer, da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så fløg en liket av fluggulen Piri mitt Pariam dam diri ditt ditt Dariam dam Pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, Pirion. Å, vil du vara kjæringa mi? Piri mitt, pariam dam, diri ditt, dariam dam, Pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam dam, diri ditt, dariam dam, Pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spasserer jeg på silkeseng, Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt, ditt, dariam, dam, Pirion. Men da lå Tordi ble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt, ditt, dariam, dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt, ditt, dariam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt, ditt, dariam, dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet stod på en hestelort, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt, ditt, dariam, dam, Pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt, ditt, dariam, dam, Pirion. Sann.
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: år er det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: Mm-hmm. God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og ja. Opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner Oi. For å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe som noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ja, som ikke bare sånn rockabilly rett fram på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så men du vet, Vaselina har jo hva det, 250 sanger eller noe sånt nå så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de mest, av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det ja. Det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter ja. Som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina ja. Veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: At vi gjør det.
1: Vi må følge med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Eldar Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter mm. da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og mm. hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, mm. virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan, egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året, som
1: ja.
2: Band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett.
1: Ja.
2: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp mm. og selvfølgelig hvis det noen hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre for det
1: ikke sant,
2: man, kan ikke, man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasslina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasslinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer du mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredende i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er det til helga da etterpå, oppe

0: forfatter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
0: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor det dette blir høre? Det kun rundt Østlandet, eller det over større avstander og at du reiser?
0: Ja da, vi har hatt noen konserter på opp I Ål I Hallingdal og litt rundt I Hallingdal og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det har artig hørt litt Lillebjørn viser, for det som sagt stor fan av, du har jo tanta til Beate og Bysommer som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låtene, du har litt samme stemmeklangen.
0: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
0: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Bandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der. Hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, han jo flink på cello.
0: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre, og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
1: Det jo sprøt nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med I andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
0: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Works. Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemme åt meg selv og starte da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
1: Mm-hmm.
2: Og de har interessert I mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære da?
2: Det populært alle slag egentlig altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme I flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og... ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og... Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Ja,
1: så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like blid og glad altså, for ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
1: Ja.
2: Og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Å vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøte I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppen.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppbedakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jordet nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jordet I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. De fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen. I've been trying to kick myself.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Jeg synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikarer og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener bestemt, for det måner fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet, for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til sånn lokal artist å være, ganske god rotasjon.